the intention to have a seat.

ta. Poate în pieptul meu mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că-s ai tăi.

0: Da.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.
0: Da. Hai să facem treabă. Check to back.

0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Yo, sunt Cliff Kiddo și voi ascultați tenisii mei fit Peter Zad la Siget FM. Pace vouă.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
3: Ya.
4: ¡Nueva York!

0: Asculți 89,3 FM.
1: Oi! Oi! Oi!

0: dimineața, frumuseților.
1: Am fi început cu știri, dar nu s-a trezit aia.
2: Ba, nu e adevărat. Hai de știi ceva? Băi, eu am fost prima aici pe plajă.
0: Da,
2: prima.
0: Așa e, așa e.
2: Prima înaintea
0: ascultătorilor.
1: Exact.
0: Deci nu se pusese risipul pe plajă.
2: Nu venise valul. Nu venise...
1: Ai ajuns înaintea lui Lizzy tu?
2: Da. Ne-am salutat, exact.
1: Serios?
2: Eram deja aici.
1: Da.
0: Cum ți-a zis Tea? Hai, Lizzy, ca întârziu.
1: Bună dimineața! Suntem și astăzi pe plaja Mera Capa Aurora, cele 5 dimineți pe malul mării.
0: Puțin din punctul meu.
1: Au ajuns la Borna cu numărul 2.
0: Dar sunt bune și astea.
1: Băi, știi care-i treaba? Mai bine mai puțin să-ți fie dor decât să se pare că e prea mult.
0: Da, ca la bani, mai bine să le duc grijă decât dorul.
1: Ce-ți
2: place
1: mai
2: mult?
1: Mie
2: îmi place mai mult. Orice. Mai mult nu poate să strică. Nu poate să strice, pentru că dai mai departe.
0: Dar, drăguțe.
2: E bine, nu chestiile rele. Hai, mă, nu mai ne ducem așa.
0: Au luat așa pe subiecte de astea de la 75.
1: Nici n-am băut prima gură de apă. Oricum, deja suntem ca niște cunoștințe, că l-avem pe prietenul de la Sibiu.
0: Pe Dan.
1: Pe Dan, da.
0: Dan,
1: salutare,
0: da, băi,
1: Dan.
0: Dan, bă, ce-am pierdut ieri la mustață.
1: Bă, ce v-am bătut ieri.
0: A jucat bine Popescu.
1: Nu Popescu, omul cum a...
0: Bă, mă, și tu, că tu degeaba, dacă erai ca în studio cu 7 degete din 10, nu mergea.
1: Păi voi, de fapt, de ce mă bat în studio la jocul ăsta? Că eu trebuie să fac și butoanele în timp ce joc. Și vă dați seama, așa că performanța mea e de 10 ori mai bună atunci când am alte preocupări și joc așa.
0: Da.
1: Eu sunt ca gospodina aia care comună gătește cu altă, cu alta,
0: bate copil,
1: vorbește la telefon și își mai găsește resursă să răspundă și la ușă când vin copiii de la joc.
0: Da, mă, performanță de 10 ori mai bună, zici că e pastilă de aia.
2: Da. O să vorbim și despre performanța mea și a Andreea.
0: Te rog, pe da,
2: 10
0: Tea.
2: Cuvinte sau 11, câte au fost?
0: Nu, 10, nu exagerat.
1: Deci,
2: oricum
0: e record,
2: time.
0: E record. Mulțumesc. E record, la, dar nu, hai să facem o chestie. Eu vă sugerez așa, să nu începem cu subiecte grele de la prima oră. Eu vă sugerez ca acest record să rămână recordul pe plajă.
1: Da.
0: Adică, băi, da, asta e un pic de... Dar s-a jucat, e un alt sport ce s-a întâmplat aici.
2: Bine, mă.
0: E diferit, adică am jucat față în față cu oamenii, nu i-am mai avut prin telefon. Adică dacă avem ocazia să mai plecăm din studio pe viitor, recordul de pe plajă va intra din nou în joc, pentru că vom fi din nou în aceleași condiții.
2: Așa este,
0: pentru că
2: ai contact și poți să mai și mimezi.
0: Mai faci un gest, mai ai dat cuvântul cu două tăture înainte, dai din cap în stânga, se prinde. Da, așa.
1: Despre ce vorbim noi? Pentru că poate sunt oameni care la ora 9:30 ieri nu ascultau. S-a jucat pe plajă, ghicește din trei cuvinte. S-a și jucat. Vom avea și astăzi jocuri, premii. Oricine vine și ne vizitează primește înghețat. Asta, înghețata de azi, ați servit-o sau...
0: Stai că vreau eu să le dau cafele. Dar avem și oameni noi. Tu ai văzut că o avem pe Lizzy, avem Dan, soția. A venit Lizzy cu copilul. Dar uite, o doamna de acolo e o doamnă care vine pentru prima dată.
1: Serios, facem cunoștință imediat. Dar înainte de asta, hai să ne punem la curent cu știrile. Pentru că Tea a lucrat la ele intens. Încă de aseară pregătea buletinul de știri de ora 7.
0: Ce de aseară? De ieri?
1: N-a vrut să joace uiți cu noi. Nu că nu-i place, a zis că eu am treabă, trebuie să pregătesc știrile.
2: Dar nici nu știu să joc.
0: Dar nici nu știi să tastezi pe laptop dacă mă trebuie. Nici n-ai voie să spui așa ceva, că eu am un video cu tine.
2: Dacă postez de la jur că e bătaie.
1: Doamnelor și domnilor, ascultăm primele știri de astăzi, după care ne întoarcem la haosul dezorganizat al matinalului de vară de pe plaja Mera din Capa Aurora. Dimineața, Tea, care sunt noutățile?
2: Bună dimineața, autoritățile cer din nou românilor să reducă voluntar consumul de energie. Avem 20 de grade acum în București. Armata a dinamitat ieri stânca Pârjoaia din Dunăre pentru a devia un debit mai mare către centrala de la Cernavodă. Efectele ar trebui să se vadă în această dimineață, iar în gura brațului Bala urmează să fie scufundate 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră pentru debitul pe Dunărea Veche. Premierul interimar Ilie Bolojan cere încă o dată românilor să reducă voluntar consumul de energie, mai ales la orele de seară. De asemenea, Bolojan face un apel către autoritățile locale și către toate instituțiile publice ca la orele serii să reducă activitățile care țin de iluminatul arhitectural, de exemplu. Între timp, doi mari consumatori, Dacia și Ford, anunță că au oprit producția până pe 19 august. Asta înseamnă, spune Bolojan, o economie de aproximativ 200 de megawați. România se află în stare de alertă energetică după ce autoritățile au anunțat că producția de energie electrică este afectată de scăderea debitului Dunării și de oprirea unuia dintre reactoarele centralei de la Cernavodă. Seara avem un deficit pe care România îl acoperă din importuri. Țara noastră importă peste 2500 de megawați. Italia se topește, aproape toate marile orașe bifează codul roșu. Acesta s-a înregistrat în 25 din 27 de orașe monitorizate de Ministerul Italian al Sănătății. Și în continuare, veștile nu sunt bune. Potrivit prognozelor, temperaturi care ajung la 40 de grade în anumite regiuni vor continua să se înregistreze cel puțin o săptămână în Italia. Doar un egal pentru FCSB la întâlnirea de aseară cu Farul. Ultimul meci al etapei a treia s-a încheiat 2-2. Roșalbaștrii revin astfel pe primul loc al clasamentului cu 7 puncte, în timp ce Farul e pe 8 cu 4 puncte. Iar Universitatea Cluj a învins ieri pe teren propriu scor 2-1 pe FC Botoșani. În etapa a treia, clujenii își fac astfel loc în grupul echipelor cu 6 puncte. Ocupă acum locul 4. FC Botoșani are 2 puncte și ocupă poziția a 14-a. Și super victorie aseară la Toronto pentru Gabriela Ruse, românca a revenit de la 0-4 și s-a calificat în turul următor, scor 6-0, 7-5 în fața americancei Peyton Stearns. Este prima victorie a sportivei noastre la Rogers Cup, competiție care se desfășoară alternativ la Toronto și Montreal. Mai departe a noastră o va întâlni pe Anastasia Potapova, locul 27 mondial. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
2: Continuă să fie deosebit de cald astăzi în vestul țării. Valul de căldură va continua să fie intens și persistent. Aici avem un cod roșu. Maximele se vor încadra între 31 de grade pe litoral și 41 de grade în câmpia de vest. Și în București se face mai cald. Maxima atinge 37 de grade. Cerul se păstrează mai mult senin acum dimineața. Acum în capitală termometrele arată 20 de grade, iar la Constanța sunt 22. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Ascultam știrile tăi și mă gândeam că vara asta a fost infernală pentru cei care stau în vestul Europei.
1: Oh, da.
0: Și e confirmat inclusiv de un mesaj pe care l-am primit acum de la cineva care zice: la Trieste ne termină căldura. Știi, până la urmă și debitul ăsta scăzut al Dunării e și o consecință a secetei uriașe din vest, deși în România a fost un an bun din punct de vedere al
1: temperaturilor
0: și al precipitațiilor.
1: Da, da, da.
0: Și vezi asta când mergi prin țară, floarea soarelui arată impecabil, grâul, porumbul s-au făcut foarte, foarte bine anul ăsta, dar din păcate în vest, acolo unde sunt și foarte mulți români, au fost săptămâni.
1: Și ca temperatură mi se pare
0: 40 de grade în...
1: Momentan stăm bine, pentru că am fost înainte, știi că am fost într-o vacanță scurtă și chiar am nimerit prin Italia, în Sardinia, unde în prima zi n-am putut să aterizăm din cauza unui incendiu de vegetație, din cauza temperaturilor, evident. A oprit tot aerul aerian din jurul aeroportului să-l folosească pentru a stinge incendiu cu avioanele speciale pentru așa ceva, utilitare sau cum se numesc,
0: avioanele
1: da, de pompieri.
0: Exact.
1: Și acolo când am ajuns, nu a existat nici noaptea, cred că nu exista temperatură sub 28-29 de grade. Stăteam constant la peste 42 de grade. Era disconfort termic mare. Ca în vacanță, nu pui mare preț. Dar dacă stai acolo și ești rezident și trebuie să te duci, să-ți duci copiii la grădiniță, să te duci la serviciu și așa mai departe, lucrurile se schimbă. Temperaturile astea nu mai sunt așa de neglijat cum a fost pentru mine ca turist.
0: Vara asta mai păcălit-o, dar pe mine mă îngrozește ce se va întâmpla în verile următoare, pentru că e chestiune de timp să nu avem și noi o vară în anii următori de genul celei din vest. Uite, la Padova e ceață, ne sufocăm de căldură la 6 dimineața.
1: Da.
0: Astea sunt mesajele pe care le primim pe WhatsApp-ul radioului 0748111550, de la oameni care au trecut, au simțit pe pielea lor
1: și o simt în continuare, da,
0: dezastrul meteorologic al acestei
1: pe de altă veri. Parte, să sperăm că e o situație izolată, e una dintre verile alea călduroase care vor fi marcate pe peretele istoriei și se va raporta, știi, n-a mai fost așa vară din 2026. Știi cum facem și noi acum, exact, niște de astea, cum a zis și Tea, valorile Dunării sunt atât de scăzute cum n-au mai fost din 70 și nu știu cât, știi?
0: Și când mă gândesc cât de norocos,
1: ar fi să fie consecutive verile.
0: Cât de norocoși suntem că pe noi ne strânge puțin răcoarea dimineții, nu știu, cei care stăm aici la
1: asta e și după suflet, frate. Uite câți oameni sunt: bună dimineața, mă bucur mult că începem dimineața cu dumneavoastră. Să știți că ieri am fost doar cu Lizzie.
0: La ora asta.
1: Dacă ați cunoscut-o, cei care ați fost și ieri, Lizzie a fost singura care a venit.
0: Are puful ei, scrie numele Lizzie pe puful pe care stă. Adică...
1: L-ai? Ești pe puful tău, da? Perfect.
0: Să faci scandal monstru dacă nu se dă puful. Deci, domnule, eu nu stau pe alt puf.
1: Da.
0: Dar fiecare cu puful lui. Bun, avem, pregătim muzica de înviorare.
1: Avem
0: de fapt,
1: și asta.
0: Noi, sper ca voi să fiți pregătiți pentru ea. Îi salutăm și pe prietenii noștri doi pe biță. Știți că înainte să venim la Cap Aurora, am cunoscut doi oameni care și-au propus să meargă pe bicicletă până, nu mai țin minte care era destinația lor finală, până unde își propuneau să ajungă, dar cert e că acum sunt în Budapesta și ne transmit de acolo distracție plăcută la mare. E cu atât mai meritoriu experimentul lor, cu cât îl fac într-una dintre cele mai călduroase veri din istoria planetei astea. Sau cel puțin de când facem noi măsurători. Că planeta asta e cu mult înainte ca noi să învățăm că vremea și temperaturile pot fi măsurate de meteorologi.
1: Mă uit la niște documentare, îmi dau seama că nu există nimic care să conteze de fapt la nivel mare. Adică exact, sunt doar niște perioade pentru Pământ.
0: Toate raportările astea pe care...
1: Sunt doar pentru noi așa în axa asta, în intervalele astea de timp, 100 de ani, 100 și un pic.
0: Nu, ni se par mulți.
1: Mai departe, da, exact.
0: Dar știi cum e, ne descurcăm noi. Uite, bună dimineața, la Madrid ne topim de căldură. V-am spus că din toată Europa primim mesaje de la români care sunt greu încercați de căldura acestei veri.
1: Astăzi e și mare zi de sărbătoare, mulțumim inteligenței artificiale. Astăzi se inventează pentru băieții, petrecăreții cu bani mulți, astăzi se inventează celebra șampanie foarte scumpă, Dom Perignon, inventată de celebru călugăr Dom Perignon, cu aceeași lume că n-a.
2: Dar să plictisea bine, adică...
1: Ghișcând, Răzvane, în 1693 se descoperea varianta asta de a face șampania. Șampanie care am aflat târziu, cred că acum vreo câțiva ani, că șampania nu e șampanie peste tot. dacă iese din regiunea Champagne. Din Franța, care se numește așa.
2: Champagne, da.
1: Da, e la revedere, deja se numește spumant, ca și prosecco, de altfel prosecco se face doar într-o anumită regiune din Italia. Sper să nu greșesc, așa mi-au spus niște italieni, să nu fi bătut joc de mine. Ce se face în afara regiunii respective, din nou, nu se mai prea numește prosecco.
3: Da, dar
1: se numește vin spumant. Da, se numește spumant și atât.
0: Da.
1: Așa și cu șampania. Deci șampania o bei doar din regiunea aia de unde era domnul călugăr în 1600 și ceva, când a descoperit ce-o fi vrut el, ce-o căutat el să bage el acidul ăla.
0: Păi, n-avea timp, n-avea radio, n-avea TV, n-avea TikTok, n-avea social media.
1: Și a zis, ce fac eu?
0: Hai nici cărți nu cred că erau prea multe.
1: În 1600 și ceva?
0: Exact.
1: Determinai repede. Dacă citeai cum citește te, a terminat tot.
0: Gândiți-vă că în vremea e posibil ca la 1600 să ai timp într-o viață să citești tot ce s-a scris pe planetă. Sau tot ce aveai tu la îndemână. Bine, ne întoarcem după pauză. Gândiți-vă la niște piese care să ne dea zvâcul de dimineață, să ne învioreze. Piesele alea care, ascultate, indiferent de cât sunteți de obosiți, vă transformă în niște Duracell, efectiv. Apropo, dacă vreți să contribuiți la playlistul de înviorare, puteți să ne suflați la ureche și se rezolvă.
1: Cu o mână ridicată, n-aruncați cu nisip în noi, nu că ar fi o problemă, dar dați-i în aparatură.
0: 0748111550. De aici, aici puteți să ne transmiteți ce piesă de înviorare considerați potrivită pentru a doua zi pe plajă în La Mera, Capa Aurora. Revenim imediat.
4: Kaufland ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland. Ieftin și bun.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă Transpibloc, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula Transpibloc acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. Transpibloc, eficient împotriva transpirației.
7: Tricou norocos, luat. Fular, luat. Telefon, luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
8: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
9: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
8: Am ajuns.
10: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei. Și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: 7:28.
1: Bună dimineața.
0: Am trăit ieri prima experiență de all inclusiv de aici, de la Mera, de unde suntem.
1: All inclusiv la mâncare, că așa noi ca și colegi suntem la fel de all inclusiv cu tine. Noi ți-am oferit orice, chiar mai mult, adică n-ai ore speciale în care poți să vorbești cu noi, de exemplu.
0: No, da, uite, ați fost aseară la Compact, la concert? Cine n-ați m-a fost cu un cel
1: apropo
0: compact
1: de compact,
0: aseară.
1: În cazul ce? În care vă e frig de la vânt, fiți mai compacti.
0: Mai strângeți-vă. Bună dimineața celor care deja au.
1: Bună dimineața, doamnelor.
0: Putem să facem puțină gălăgie ca să se audă că la radio e cu. Deci hai să audă lumea că sunt aici deja 10.000 de oameni. Bună dimineața. Da, a venit și numărul 10.001. Bună dimineața, bine ați venit. Da, nu, sunt câteva zeci, de ce să ne păcălim unii pe alții.
1: Care, mă?
0: Da, de câte zile ești la mare? Cât te-ai bronzat deja?
2: De 4 zile.
0: Deja de 4 nopți și 4 zile. Știi melodia?
2: Nu prea.
1: Băi, da, mă, dar el e tânăr,
0: păi
1: mă,
0: asta
1: el se bronzează.
0: Pe vremea mea. Da. Ce zici că se bronzează?
1: Zici, păi el e tânăr, el comparativ cu noi, el chiar se bronzează la vârsta asta. Noi dacă stăm cât el la soare, noi ne ardem.

0: vă ajută să ne spuneți ce piesă de înviorare credeți că poate să vă facă ziua
1: mai frumoasă.
0: Turbo, pentru, pot să
1: pentru
0: zic.
1: Că noi ne-am propus ca tot matinalul ăsta, indiferent că e la București, indiferent că e aici pe plajă unde suntem acum, ne cerem și ne scuze. Am vrut doar să mă laud puțin. Ne-am propus ca 15 minute în fiecare dimineață să fie dedicate înviorării, să fie 15 minute de ridicat vibe-ul. E o chestiune, cum ar zice Emma, în care se lucrează la chakre. Măi, cum ar zice Tea, în care se lucrează la sinele interior.
2: Nu, eu așa nu știu cuvinte.
1: Hai că ai citit tu o carte.
2: Dar cu sinele nu.
1: Cum a zis,
2: Eul.
1: Cum a zis Don Julio de Tequila. Și cum ar zice Răzvan, dăm drumul la mișcare, indiferent că suntem, că suntem în mașină, că suntem în tramvai la birou sau unde stai, sau aici la noi pe plajă, trebuie să ne înviorăm 15 minute. Bună dimineața!
0: Bună dimineața și toată gașca te salută!
1: Salutare, cu cine vorbim?
3: Vă ascult în fiecare zi din Belgia.
1: Oh, cum te numești?
3: Ionuț.
1: Salut, Ionuț. Ia zi, ce piesă bași tu? Tu ești primul, tu începi sesiunea asta de înviorare de astăzi.
3: Eram să zic în loc de Haikyuu, Husqvarna. Haikyuu, bună dimineața.
1: Husqvarna dimineața.
0: Husqvarna, ăștia ce sunt? Fac drujbe, utilaje, drujbe, nu ce fac? Bormașini, ce?
1: Drujbe în special.
3: Da, drujbe.
0: Deci, asta e bună cu Husqvarna. Deci, vrei Haikyuu, bună dimineața, așa de...
3: Bună dimineața, pentru voi, pentru toată lumea.
1: Mulțumim, mulțumim și să începem ziua așa cum mulțumim. Trebuie. Te salutăm, să ai o zi faină.
3: Da,
0: că, și spune-ne ziua asta cum continuă, ne asculți pe noi, după care unde te
1: poziționezi,
0: unde te duci?
3: Acasă, sper să... Sunt plecat de aseară la muncă, încă nu am terminat.
1: Ce lucrezi?
3: Sper că lucrez în domeniul agriculturii.
0: Wow.
3: Lucrez într-o seră și...
1: Păi și lucrați și noaptea?
3: Foarte cald. Aolea. De aceea lucrez noaptea.

0: v-au rămas banii mici, da, ține nu. Glumim, glumim.
1: Plaja Mera, Capa Aurora. Și hai să spunem din nou bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: La 0748111550 ne dai mesaj, ne spui ce piesă vrei să asculți. Și desigur facem tot ce ține de noi să se audă piesa la radio.

0: Vă rog, că...
1: rog.
0: Eu vreau să mă interesez de la oameni. E cineva care vrea o piesă de înviorare? Tu vrei?
2: Ia. BTS de la... Swim de la BTS.
0: Swim de la BTS.
1: Vai, de capul tău.
0: Băgați
1: se
0: playlist.
1: Se rezolvă. Se BTS rezolvă. De la Swim de la BTS în dimineața asta cu piese de înviorare. Mm. Și nu uitați, ne spuneți ce piese vreți să ascultați. Ne și răspundeți la telefon ca să putem să fim și noi în legătură cu voi de pe oriunde v-ați afla. Pentru că nu doar aici avem... Ia uzi, tată!

0: ești nebun. Unde, unde te deplasezi la ora asta?
1: La serviciu.
0: Ah, da, de vorba. Ah,
2: cum a zis-o?
3: Eu un pic mai cu bucurie.
0: Eu refuz să mai pun întrebarea asta, pentru că unde altundeva să mergi treaz la ora asta?
3: La plajă, Răzvan. Uite,
2: unii se întorc acasă.
0: Cine merge la, la plajă, discotecă, da, la ora asta? Și unde mai poți să mergi la ora asta? La piață.
2: Eu am fost, da, exact, da. 7,
3: nu
2: 7,
3: cred
2: 7,
3: că ați ajuns la vârsta aia.
0: Cea mai bună,
3: la
0: cea mai
3: la
0: bună marfă la ora asta o găsești în piață.
3: Cea mai bună marfă?
0: Serios.

0: ascultătarea pe care noi n-am cunoscut-o.
1: Nu, nu. Personal deocamdată încă nu.
2: Uite șmecherie, zice cineva: Carmen, oameni buni, vă ascult de sus, de la Mera Onyx, după micul dejun coborând să vă vedem.
1: Hai!
2: Tu-ți dai seama? Asta e șmecherie, asta înseamnă vară.
0: Da, doamna, că mâinile la spate s-a uitat cu judecată la ce spuneai tu.
2: Serios, doamna?
0: Spunea, păi, doamna, a venit fără mic dejun, mâncat.
2: Stai, stai că mă duc repede să o aud. Doamna, vă pun și o piesă de înviorare. Cum ce ați zis?
3: Pantele antimacrimina, toate colegele și colegii mei mă ascultă de la...
2: Să rămână. Și ce piesă să le dăm de înviorare colegelor?

0: băgat on the floor?
1: Păi nu am băgat on the floor.
0: Te-ai singura care seamănă cu Jennifer Lopez dintre noi.
2: Ce noroc cu mine.
0: Acum am avut o revelație. Wow.
1: Dar să știți că am și eu ceva de la Jennifer Lopez. Sunny.
0: Eu mă duc să vorbesc cu doamna în roșu.
2: Da, da, da, exact, cel mai bine.
0: Pentru că are o prietenă, Loredana, pe care o salută.

0: ele pentru ea. Suntem fan muzică turcească. Dacă este Necadar, până te văd.
1: Dacă ne scrie și pe WhatsApp că

0: 10 minute.
1: Nu cred.
0: Da. Ce pare rău că n-au reușit să identific Techisenica dar ăla.
1: Păi dar ne trimis pe WhatsApp, că altfel nu, e foarte greu. Îl salutăm și pe Alexandru, Alexandru care e și el aici cu noi.
0: Unde e Alexandru?
1: E undeva prin spate, că ne-a trimis o poză, nu Alexandru.
0: Care Alexandru?
1: Alexandru ne-a zis, neața, e super neața. Pe plajă.
0: Stai că mă duc la Alexandru să vedem dacă are și el o piesă de, de înviorare, să fie ultima pentru astăzi. Salutare, Alex, de unde ești?
2: Brașov.
0: Și n-ai nicio piesă, n-ai venit cu piesele la tine?
2: N-am venit cu piesele la mine.
0: A venit cu piesa, cu doamna. Deci, să rămână cu soțul, da? Cu colegul de apartament din Brașov.
3: Cu soțul, nu.
0: Unde, cât mai stați aici la mare?
3: Până în 15 august.
0: Mamă mia! Până când vine vorba aia, a trecut Sfânta Mărie...
1: Hai, Răzvane, hai, că ai dat-o și pe aia cu ploiești.
0: Are cu zapălăria, aia vreau să zic.
1: Da, nu la mine în pălărie, te rog, dacă tot...
0: Mulțumim, mulțumim frumos pentru toate mesajele pe care mi le-ați dat și închidem cele 15 minute de înviorare cu piesa pe care am promis-o la închidere.
1: Că nu așa am zis.
0: Haikyuu, bună dimineața!
1: Și mâine o să dăm Techisenica dar, că noi n-am găsit-o.
0: Așa?
1: Bună dimineața de pe autostradă de lângă Sibiu. Sunteți Bono!
0: Cine suntem?
1: De la Nuțu din Austria.
0: Bono, bună de la YouTube. Domnule Popescu, vă rog mare atenție la ghiveciul cu flori când vă ridicați să nu vă accidentați.
3: Ce bravo, e ghiveciul? Da.
0: A, ăsta? Ia!
1: No,
0: că e calculat.
1: E gândit, credeți-mă. Mare atenție la ghiveciul de emisiune, mai bine.
0: Mulțumim frumos.

0: înviorarea de 3 ore de pe plaja Mera din Camp Aurora.
1: Ce frumos ești. Până vineri suntem aici.
0: Bună dimineața! Ne întoarcem după publicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc, Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor, 95 sau 87 de spălări, la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor. Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația Brico!
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parustan. Parustan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
10: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: copii, bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv...
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Hai, lasă-ne tăia deja. Ai chef de da știri la 8 și 2 minute?
1: Am n-am chef, trebuie să
2: dau. E clar un semn bun când intră fondul de știri și te auzi pe tăia. Hai, lasă-mă.
1: Băi, dar nu că eu știam, dar nu mă mai aștepta la ieși 2 minute.
0: Știrile în picioare cu mâna la inimă.
1: Haide, dar nu da. Ai ieșit despre România mult.
0: Și despre România.
2: Băi, mă gândesc că dai știri din țară, nu?
0: Noi dai despre Madagascar. Oare nu sunteți curioși ce mai face primul ministru din Madagascar?
1: Păi sigur că da, deci, sigur face ceva interesant.
0: Da, sau cât e prețul la benzină în Japonia?
1: În Japonia, din cauza căldurii, au murit 3 lei, mă, într-o grădina zoologică, e nasol.
0: În România, din cauza inflației, au murit 10.000 de lei, că în fiecare zi inflația ne mai ia câte 3 lei din buzunar, 4 lei, 5 lei.
3: Bă, ce deșteptă, mă, cum a făcut el, mă, schema asta, cum a făcut leul, leul lor.
0: V-a plăcut combinația mea, leul lor cu leul nostru? Hai, mă, ce vorbești? Am văzut, domnul, deja v-a plăcut gluma mea? A fost așa pe social, pe de-astea, pe... Cum? Ce? Stați că am prins-o la fix, nu?
4: Bună, rău de tot.
1: Ce acum,
2: eu am o vagă impresie că diseară o să vă vedem cu noi la masă. Ați devenit cel mai bun prieten al lui Răzvan. Vezi că domnul vrea să-ți mai zică ceva.
0: Ziceți.
4: Că lei la ei mor și la noi se desum.
1: Bun, și mai bună.
2: L-a adus. Mie mi se pare că e un battle între voi acum cu glumele. Deci tu, Răzvan, ura.
0: Mamă. Eu m-am desumflat că a avut o glumă mai bună decât a mea. Am încercat și eu să... Bună înghețata, confortat. Mai avem, să știți, pufuri libere. Dar vă rog, luați loc. Stați că Răzvan, aveți așa un aer de Saint-Tropez. Un aer de... De unde ați venit? Mamă, da,
2: Ploiești. De lângă București. Simt.
0: Ieri am avut sărbătorii de la Ploiești, să știți. I-am zis la mulți ani, a făcut petrecere, Edi. Bună înghețata, să rămână. Sunteți doamna mami, nu?
1: Da.
0: Doamne, eu știu de ce veniți cu copilul și cu soțul, că la cât de bine sunteți e pericol. Și atunci când vă văd vânătorii cu fetiță, zic gata, nu mai e.
1: Cine a oprit pe cineva vreodată treaba asta?
2: Auzi, Răzvane, dar nu lăsa pe domnul de la Ploiești. Spune-i gluma aia, nu lăsa că...
0: Auzi, știți gluma cu Ploiești și cu Pitești? Nu mai zic că fac alergii ăștia. Nu, las-o așa.
2: E domnul acolo, domnul te și potențează cumva și e păcat să nu-ți audă gluma.
0: O să o spun, fac teaser. Gluma despre ploi și Pitești după
2: domnule,
0: pauză.
2: Domnule, să știți că e cu ploaie.
0: Da.
2: Deci ăsta e teaser, e cu ploaie.
0: E cu Pitești, te Pitești și la ploi să nu la ploi și așa, da. În aplauzele asistenței numeroase, vă rog frumos să-i dăm curaj tăi. Știri cu Tea Teodorescu.
1: Mulțumesc. Hai că trag o bâlbă acum, până dimineața. Prețul carburanților depășește așteptările șoferilor. Avem 21 de grade acum în București. România a avut în ultima săptămână cea mai mare scumpire la motorină din Uniunea Europeană. În 7 zile, prețurile la pompă au crescut cu 7,5%. Ieri, motorina standard costa peste 10,5 lei în toate stațiile de alimentare din țară, iar sortimentul premium a depășit pragul de 11 lei. Păi da, e ca un premiu potrivit datelor din aplicația Monitorul Prețurilor. E motivul pentru care Federația Operatorilor Români de Transport cere autorităților de reglementare și control o analiză urgentă a modului de formare a prețurilor speculative la carburanți în ultimele 3 săptămâni. Reactorul de la Cernavodă mai poate funcționa 5 zile în condițiile actuale, o spune directorul centralei de la Cernavodă, care adaugă că măsurile pregătite de autorități ar putea prelungi această perioadă cu câteva zile. Armata a dinamitat ieri stânca Pârjoaia din Dunăre pentru a devia un debit mai mare către centrala de la Cernavodă. Efectele ar trebui să se vadă în 24 de ore, adică în această dimineață. Din cauza nivelului scăzut al Dunării, reactorul 1 e oprit de marțea trecută. Centrala a mai fost oprită pentru aproximativ o lună din același motiv. În 2003. Atunci exista doar reactorul 1. Între timp, mai multe orașe din țară iau măsuri pentru reducerea consumului de energie. Autoritățile din Constanța anunță că în perioada următoare intensitatea iluminatului public va fi redusă la jumătate pe bulevardele și străzile reabilitate. De asemenea, pentru evitarea consumului suplimentar în intervalele de vârf, toate autobuzele electrice vor fi alimentate după ora 23. În București, o clădire emblematică stinge luminile și se alătură campaniei de economisire a energiei. La Mița, biciclista renunță la iluminatul arhitectural ca efect al stării de alertă în care România se află acum în domeniul energetic. Și primăria din Oradea anunță că iluminatul public va fi aprins cu o oră mai târziu. În plus, se vor purta discuții cu operatorii economici pentru măsuri de oprire voluntară. Iar primăria Iași anunță că nu va mai opri complet iluminatul public din oraș, ci va scădea intensitatea luminoasă și se va renunța la iluminatul arhitectural începând cu miezul nopții. Peste 40% dintre români ies în oraș cel puțin o dată pe săptămână, iar 54% se plâng de prețurile foarte mari. E concluzia unui studiu al Asociației Berarii României. Cei mai mulți dintre cei care ies în oraș, 67%, consumă bere. Iar în alegerea locației, cel mai mult contează calitatea mâncării și standardele de servire. Studiul arată că în topul locațiilor preferate pentru ieșirile în oraș, terasele ocupă primul loc. Studiul a fost realizat în luna iunie pe 1000 de respondenți de peste 18 ani. Și la sport, modificări în programul etapei a patra, derbiul CFR Cluj-U-Cluj a fost reprogramat pentru susținerea echipelor participante în competițiile europene. Potrivit LPF, partida programată inițial pentru data de 8 august a fost mutată pe 8 octombrie. Și acum vin informațiile despre vreme.
5: Vara asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
1: Continuă să fie deosebit de cald astăzi în vestul țării, unde avem în vigoare și un cod roșu de caniculă. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și ating 41 de grade în câmpia de vest. Și în București termometrele mai câștigă câteva grade astăzi. Maxima urcă până la 37, acum în capitală se înregistrează 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale mereu alături de tine în vacanță.

0: Răzvane.
1: Am primit combustibil de la Oradea.
2: Băi, dar ce bun.
1: Mulțumim.
2: Eu deja l-am consumat. Ce... Adică nu, l-am gustat.
1: Apropo,
0: testat.
1: Da. Cine în viața asta n-a gustat dintre cei de aici măcar o dată combustibil de ăsta de la Oradea? Cine nu vrea să conducă astăzi, dacă vreți, eu vă dau așa pe un fund de pahar, nu mai mult.
2: În dop, e,
1: ca să-mi rămână și mie, să gustați această licoare, această monedă forte. În Bihor, dacă ajungi, nu e, domnul, să știți că nu sunt lei în Bihor.
0: Da,
1: Pălincă e unitatea de măsură acolo. În Pălincă se măsoară totul. Cât e cursul euro în Bihor, e cât e cursul Pălinci. Cu cât se dă litru și după aia se face conversia.
0: Știi chestia aia cu băutul dimineața? Că dacă bei dimineața și ești sărac, ești bețiv. Dacă bei dimineața și ești bogat, ai clasă.
1: Bravo!
2: Diferență.
0: Păi n-ai văzut că e la micul dejun, un pahar de șampanie așa.
2: Da, o mimoză, am băut și eu într-o o mimoză. E prosecco cu suc de portocale.
0: Ah, dar nu poți să le bei separat, vorba?
2: Nu le amesteci, că așa ești bogat.
1: Ce să...
0: Așa zicea mama, zicea lui sora mea câteodată când mai crescuse sora mea și o punea mama să mai facă așa curățenie la ea în cameră, zicea, stai ca mimoza în pat, nu faci nimic. Poate la asta se referă,
2: da,
0: știi?
2: Poate,
0: că mama, cine știe, poate în alta societate pe unde se plimba. Apropo de ce zicea te, ai văzut că au crescut prețurile, 40 ceva la sută dintre oameni se plâng de prețuri și restul se plâng, dar tot ies în oraș sau nu?
2: Exact,
0: se plâng.
2: Se plâng și ies.
1: Până la urmă ne trăim viața, ce să facem?
2: N-ai. Știi, labiș, mănânc și plâng, mănânc, atât, mă plâng și ies, tot ies.
1: Am plecat în zona de cultură și de literatură. Scuze, și vreau, dacă sunteți drăguți, să o provocăm pe Teia să ne prezinte cartea de șezlong din această dimineață, fiindcă vara asta ne-am propus ca în fiecare zi să aducem în atenția voastră câte o carte numai bună de citit pe puful lui Lizzy, pe șezlongul de la plajă sau chiar pe pătură. Pentru că s-a pierdut bucuria de a-ți întinde prosopul pe plaja de la mare.
0: Da.
1: Toți avem acum ideea de șezlong, suntem prețioși. Dar în copilăria noastră, când mergea mama cu prosopul, întindeam pătura, întindeam cearceaful.
0: Da, mă, ai dreptate, dar e inconfortabil. Ce vrei să
1: este
0: mii?
1: Adevărat.
0: Te pui pe prosop, te umpli de nisip. Hai că au inventat pe șezlong, e bun.
1: Nici să mergi cu rulota nu e confortabil.
0: Nici să dai 800 de lei pe șezlong, e drept. Dar dacă am variantă confortabilă financiar de șezlong sau să-mi pun prosopul, crede-mă că îmi pun, mă duc la șezlong.
1: Da,
0: e mai confortabil,
1: da,
0: e mai moale.
1: Ideea e de picnic, de pătură.
0: E
1: de...
0: frumos, mai dai furnica la o parte.
2: Stai
0: mai...
2: cu genunchii în gură, vezi că nu toată lumea poate să mănânce așa.
0: Da, da.
1: Unde? Uite, pe șezlong.
2: Pe șezlong, pe pătură, pe, adică jos.
1: Dar eu mănânc din picioare, nu trebuie să...
2: Cacalul, da, da.
1: Cacine.
0: Da,
2: la varici, nici toată lumea nu poate la varici. Da. E complicat. Cel mai bine e să stai așezat. Eu
0: adică e faină, e faină treaba asta cu prosopul. Am experimentat-o chiar acuși. E interesantă, știi ce mi se pare mișto? Că uitasem când eram mic, aveam skill-ul ăsta și-l uitasem. Știi că poți să-ți așezi nisipul sub prosop, să-ți faci cum vrei tu.
2: Ah, îți faci pernă, da,
0: da,
2: pe de
0: faci
2: desubt.
0: Tot felul,
2: da,
0: de chestii din nisip, că e, na, zi, să ți-l muți acolo.
2: Unii, de exemplu, care au umflături, își fac găuri.
0: Da.
1: Așa mai
0: deci
1: departe.
0: Îți faci efectiv o mică saltea tare, customizată pentru tine, dar în schimb e inconfortabil. E mai inconfortabil decât șezlong, evident.
1: Clar. Doamna Teia, sunteți gata să vă deplasați către șezlong?
2: Aproximativ, da.
1: Dacă nu sunteți gata, puteți să amânăm, adică.
0: Iar ți-ai laptopul?
2: Da, care iau, că ieri nu l-am avut, dar astăzi am făcut aici pe genunchi cartea. Așa că iau cu mine.
0: Aș ruga colegii de la online dacă se poate să te filmeze mai cinematic, un pic mai strâns, pentru că mi se pare că, da, profunzimea mesajului pe care tu îl transmiți, Teia.
2: Oh, cum s-a auzit?
0: Ai făcut microfonie,
2: da,
0: în regulă.
2: Da, dar nu mi-am dat seama.
1: Stai liniște, Teia. Se întâmplă și la case mai mari. Hai să intrăm în atmosferă. Ce-ai pățit, Teia?
0: A căzut cu șezlong.
2: Dar cine l-a pus așa? Mi-a stat inima asta puțin.
0: Băi,
2: păi am căzut ca o pleașcă. Nu se poate.
0: Vlăduț, te rog frumos, spune-mi că ai filmat-o.
2: Lasă-mă, m-a filmat, evident.
1: Vlăduț, ești cel mai tău. Ce să-și teargă? Stai viralul dimineții, ești nebun.
2: Stau, că nu stau bine, mă.
0: Dar ce-a pățit, mă? Stai, ce are?
2: Stau cu șezlong după nisip.
0: Păi stai, mă, Teia, mă. Mamă, dar nu, Vlăduț. Deci fiți atenți, vă rog, doar. Vă rog, uitați-vă sub șezlong, că de tare a dat cu fundul de nisip. Uitați-vă ce a făcut aici.
2: Ai, nu mai pot, asta trebuie să fie un moment cultural. Nu mai pot să mă concentrez.
0: Păi ce, nu putem să greșim atunci când citim?
2: Să vezi că ăla era stricat. Bă, a avut ceva. Uite, asta stau mai bine. Nu, l-a pus cineva intenționat pe ultima treaptă a șezlongului,
0: da,
2: de-am
0: posibil
2: cu...
0: cineva asta mai relaxat. Da,
2: bă,
0: așa
2: e. Că n-am dat cu dinții în microfon.
0: Păi, dar cum te arunci, mă, tăia cu dinții?
1: Vedeți ce ați pierdut? Dacă erați aici cu noi pe plajă, la Mera Cap Aurora, ați fi văzut în direct, așa cum au văzut oamenii care sunt cu noi aici, decăderea tei.
2: Nu, bine, dar nu se poate, mă.
1: Marea căderea tei, Teodorescu.
0: Te-a recunoaște că a fost o chestiune intenționată. Adică noi am repetat-o ieri de mai multe ori.
1: Evident.
2: Aș vrea să spun asta, dar nu s-a întâmplat. Stai că mi s-a blocat și calculatorul. Hai că am rezolvat.
1: Dăm drumul fondului, tăia, ca să...
0: Să intrăm în atmosferă.
1: Da, exact. De atmosfera... Cărții de șezlong, Atei Teodorescu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Astăzi...
0: Te-ai lovit și la voce?
2: Nu, dar am o scârbă în gât acum. Deci, voiam să vă zic așa că...
0: Ce ai în gât?
2: O pisică de aia când te ține pe gât, știi?
0: Bun, scuze-ne, gata, gata.
2: A început prost cartea asta, dar e o carte, vă spun că e o carte care pornește de la fapte reale și foarte serioasă, adică tratează un subiect nu că serios, dar aproape șocant, nu șocant, șocant de-a dreptul. Cartea se numește Pirania Copiii Camorei și este scrisă de Roberto Saviano. Ăsta e un italian crescut în Napoli, înconjurat de persoane care se ocupă de trafic de droguri, de proxenetism, lucruri de-astea foarte grele, iar Saviano scrie foarte documentat despre mafia napoletană. În 2006, 2005-2006, undeva la începutul anilor 2000, a scos cartea Gomora și în care expune pe larg, cum să zic, găștile, ce se întâmpla cu crima organizată în Napoli, motivul pentru care poliția a trebuit să-l pună pe el și pe familia lui sub protecție, pentru că băieții răi căutau să-l aranjeze. Nu s-a învățat minte domnul Saviano, așa că a mai scos o carte care se numește, e cartea de astăzi, Pirania Copiii Camorei, și e o carte care pornește de la fapte reale și se bazează pe un fenomen care în ultimii 15 ani a luat amploare în Italia, și anume găștile de puști preadolescenți de 11-12 ani, puști care se ocupă cu vânzarea, plasarea de droguri, agresiuni, crime, și atenție, sunt niște copii care nu răspund în fața unor mafioți, că de fapt asta e problema. E vorba despre copii care își fac propriile lor găști. Poliția în ultimii ani, în Napoli cel puțin, a arestat și a reținut infractori din ce în ce mai tineri. Și de la momentul ăsta se pornește cartea lui Saviano. Lucrurile se întâmplă într-un cartier din Napoli, unde, zice autorul, sunt mai multe arme decât furculițe. Și acolo se pune pe picioare un grup de ăsta de puști, Nicolas este liderul, ăștia încep să facă tot felul de fapte ilegale, lucrează mână în mână și cu ăștia mari, cu mafioții mari, dar nu ca să le dea socoteală, ci ca să-și împartă cumva prada. Autorul s-a hotărât să scrie după ce a observat, v-am zis că în ultimii ani poliția a reținut tot mai mulți tineri, și o carte care... Dacă nu-ți plac lucrurile dure de citit, mai bine nu o citești, pentru că are scene violente, șocante. Protagoniștii se joacă acum pe PlayStation și pot foarte bine în următoarele 15 minute să omoare un om. Și sunt fapte reale, șocante, care se întâmplă lângă noi, și ai zice că nu, pentru că dacă tu trăiești în bula ta, lucrurile astea nu se întâmplă, dar uite că... au loc, și vorbim despre niște copii aici.
1: E un fel de Godfather al cărților.
2: Exact,
1: ce ne-ai
2: exact, exact. Există și un film. Pare că a luat și Ursul de Argint, sau, mă rog, a luat un premiu de asta la un festival prestigios de film, dar cartea este foarte, foarte minunat scrisă. De ce?
0: Apropo de...
2: Dacă ai sânge în instalație, așa.
0: Mie mi se pare din nou și cartea asta, ca și cartea de ieri, dacă nu mă înșel, e un mic documentar pe care îl urmărești dintr-o carte.
2: Da.
0: Iar vis-a-vis de fenomenul ăsta, sau chestia pe care o prezintă el în cartea asta cu Pirania, și delicvența asta juvenilă și din ce în ce mai mici copii, vârstele din ce în ce mai scăzute și infracțiunile din ce în ce mai grave, am înțeles că ar fi un fenomen nu numai în Italia. și că e un fenomen la care majoritatea, chiar la nivel global,
2: evident, unde există mafie, da, trebuie să existe și pești mai mici care se grupează în găști mai mici, care după aia cresc.
0: Unul dintre factorii care au cauzat treaba asta, spuneau unii, acum nu știu cât de valide sunt vocile, dar văzusem o chestiune pe internet, spuneau că inclusiv documentarele care conțin genul ăsta de acțiuni, documentare despre mafios, documentare despre crime și așa mai departe, unde cei mici au acces la ele, de la o vârstă foarte fragedă, îi fac pe unii dintre ei, cei mai vulnerabili, evident, și nesupravegheați, că na, trăim vremuri în care părinții sunt foarte mult timp plecați de lângă cei mici, îi fac să fie curioși și să-și dorească o viață de aia, pentru că în documentar era interesant.
1: Uite, și, sunt oameni care te roagă să repezi numele cărții și autorul, da, pentru că în momentul în care vin mesaje de genul ăsta, e un semn bun. Că e o carte care a atras atenția și stârnește curiozitatea spre a fi răsfăită.
2: Da, se numește Pirania copiii Camorei și e scrisă de Roberto Saviano.
1: Gata, am punctat, am notat, am bifat o altă propunere de lectură pentru șezlongul din curtea de acasă, pentru scaunul comod din sufragerie sau, de ce nu, pentru prosopul sau șezlongul de pe plajă.
2: Nu, că schimbăm șezlongul de mâine, îl schimbăm, nu.
1: Mulțumim mult, Tea, pentru cartea pe care ne-ai adus-o și astăzi. Acum însă, atenție că avem concurs.
2: Îi lasă.
1: Pe bune, sigur. Ne pregătim.
3: Radio Zoo aduce vacanța la tine acasă. În fiecare dimineață facem radio de la mare. Prinde super concursurile zilnice oriunde ai fi. Savurează o înghețată Algida sau Betty Ice și te simți ca la malul mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
1: Da, nebun după Algida și Betty Ice, nebun după diminețile de vacanță, nebun după micul dejun de la hotel, nebun după starea de relaxare, de bă, mi se rupism controlat.
0: Băi, italienii o zic frumos, dolce faniente.
1: Asta zic. Știți ce bine e să existe miserupismul ăsta de vacanță, măcar o săptămână? Să stai așa, să nu-ți pese de nimic. Când vezi că sună telefonul și e un număr unui coleg, să-i respingi. Să-i zici, băi, ce sens că sunt vacanță?
0: Ați făcut asta vacanța asta? Vorbesc cu oamenii care sunt aici pe plajă.
1: V-a
0: sunat cineva și a zis, bă, nu-ți răspund. N-am chef.
1: N-am chef de tine. Eu cred că cea mai bună formă de respect pe care un șef i-o poate oferi subalternului e fix asta. Bă, să nu-l deranjeze în vacanță.
0: Oh, da, dar adică, și că sunt țări în care e ilegal să-ți suni angajatul după ora de program.
1: Adică, hai ora de program ca ora de program. Mă, dar măcar în vacanță lasă-l. Adică, nu-l suna maxim, să-i dai un mesaj, să-i spui că te-ai gândit la el și că-i dorești vacanță plăcută. Dar nu să-l suni, să-l întrebi o chestie de serviciu când el are alea două săptămâni. Uite cum stă, uite cum stă omul nostru aici. Relaxat pe puf. Uite, domnul, cu picioarele cu genunchii la piept. Pe un puf. Să sune șeful, să-i aduc aminte că luni începe muncă.
0: Dar cum să sun, să spui, ei, salut, am uitat, am vrut să te anunț că de luni începe munca. Nu, dar de obicei te sun, auzi, tu ai vorbit cu ăla, ajută-mă și pe mine, conectează-te un pic la mail sau așa.
2: Nu, nu.
0: Aia e capcană, eu știu de la prietenii mei că mai intră și au mușcat-o. Aia înseamnă jumătate de zi pierdută, că din mail în mail, din discuție în discuție, auzi, dacă tot știi, pre-out, că
1: exact.
0: Ce să mai, în două ore o termin.
1: Ce mai e greu să deschizi un laptop, să faci, să trimiți două mail-uri? Da, e greu, că te scoate din starea de miserupeală de vacanță.
0: Corect.
1: Oricum ai fi, pe relax sau pe party, fie că ești pe una, fie că ești pe alta, Algida, Betty Ice și Crocs îți poți deveni partenerii ideali în vacanța asta. Fix cum avem noi. Avem Crocs în picioare, Crocsul în picioare, avem înghețata la capul nostru și putem să facem vacanță chiar și dintr-o zi de radio, ceea ce nouă ni se întâmplă și suntem norocoși. Fiți atenți pe WhatsApp la 0748111550 pentru premiul zilnic de 500 de lei de la Algida și Betty Ice. Vreau să ne spuneți care e cea mai mare nebunie pe care ați făcut-o pentru o poveste de dragoste la mare sau ca să ajungeți la mare sau într-o vacanță. E despre nebunie. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Chiar și cei care sunteți aici, dacă aveți o poveste, puteți să ne trimiteți pe WhatsApp la 0748111550. Pentru că după pauză Tea alege nebunia de astăzi, care va fi premiată și cu 500 de lei. Da, Tea, să fie nebunie. Ce înseamnă nebunie în vacanță pentru tine?
2: De la chestii care nu se pot spune până la a mânca o înghețată după ora 22, când se știe, nu trebuie
1: când
2: să
1: mănânci. Când ești la dietă, e adevărat.
0: Da, da, da, după ora 22 e ilegal să mănânci.
2: Vezi că dacă te-ai sculat târziu, ora 22 e practic ora 5 după masa, deci poți să o mănânci.
0: Da, depinde când te trezești.
2: Eu așa mi-aranjez lucrurile.
0: Totul e relativ în viață.
2: Am o explicație pentru fiecare înghețată pe care o mănânc.
1: De asta îmi place. De aia nu are o explicație pentru orice.
0: Absolut.
1: Adică,
2: e corect. Și în plus, astea sunt micile bucurii ale vieții. Dacă renunți la ele, ce-ți mai rămâne? Că pe alea mari nu le atingi, adică greu le atingi.
1: Așa că așteptăm exemplul de nebunie din viața voastră pentru o vacanță la mare, pentru o vacanță pentru iubitul sau iubita voastră și una dintre ele se premiază cu 500 de lei. Pauză de publicitate și ne întoarcem.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând! Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea? Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Kaufland, ieftin și bun, începi săptămâna fresh. Ai 25% reducere la toate mezelurile și cârnații de la vitrina asistată. Savurează prospețimea în fiecare zi la Kaufland, ieftin și bun.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
7: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
8: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
7: Avem nevoie de un aliat.
9: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: doamnelor și domnilor, așa, moment poetic.
1: Ia te rog.
0: Pe nisipul cald de la Cap Aurora, râsul vostru parcă zboară, Cuza vine cu glume în val, Popescu de startul ideal.
2: Și eu?
0: Păi l-am primit acum.
1: Tu ești Cap Aurora.
0: Păi,
2: dar cum stai mă puțin, noi suntem trei și a făcut versul numai despre doi.
0: Stai un secund, răbdare. Te aduce soare în glas, așa, bună dispoziție pas cu pas, așa, iar Emma mereu cu zâmbetul ei, da, face diminețile mai frumoase pentru toți ai săi.
2: Păi da, nu e
0: Emma. Treaba are Emma în poezie. Nu,
1: stai mă, nu, vă rog frumos. Păi,
2: urmează buzdu și moral.
1: Hai să-i dăm cezarului cezarului. Emma face de multă vreme pe...
0: Păi da mă, dar acum suntem noi.
1: Păi, i-a rămas omului vers.
0: Dar știi de ce? Că e poezia scrisă de fan club Emma de la Zoo. De asta. Înțelegi?
1: Dar eu sunt curios câți membri are fan club Emma de la Zuc. Eu sunt curios dacă sunt de ordinul zecilor sau sutelor.
0: Mă, și unul dacă e bun, există. Fan club Cuza de la Zuc nu există. Adică...
1: Nu există, da. Dar niciunul nu avem. Să știi că nu, eu chiar întrebam de curiozitate, nu dintr-o invidie. Să știi,
0: valurile cântă împreună cu marea, Zoo aduce mereu culoarea. Da. Fan club Emma vă transmite cu drag să aveți o vară de neuitat din plin și spor în prag. A intrat
1: în prag. Să ne pupăm în prag mai bine.
0: Așa? Nu, și ultima...
2: Asta.
0: Așa? No, la Cap Aurora sub cer senin să vă însoțească norocul de plin. De vă rog că...
1: La Cap Aurora sub cer senin să-mi dați și mie un pahar de vin. Ar fi...
0: Altă viață.
1: Bă, altceva, nu?
0: Cu respect, aplauze și voie bună și mereu împreună. Mulțumim frumos!
2: Mulțumim!
1: Da.
0: Fan club Emma de la Zoo.
1: Da. Răzvane, am o chestiune. Fiate că tot îmi stă pe creier. Sunt la masa de la distanță de noi. Sunt două doamne, au fost trei la un moment dat. Te rog frumos, du-te și convinge-le pe doamne să vină mai aproape că...
0: Crezi că sunt... Mă duc acum, așez...
1: Deci da, auzi tot în versuri, dacă se poate.
0: Păi zi-mi.
1: Fă ca domnul care vindea porumb de vorbea mieri.
0: Păi ce să le zic, tu suflă-mi în casă că nu sunt așa talentat ca tine. Da.
1: Nu știu, stai să mă
0: așez la masă cu doamnele.
1: Așa.
0: Bun. Bună dimineața, să rămână doamnă, cum vă cheamă?
3: Dimineața.
0: Suntem pe live. Da, de unde? De unde lucrați, doamnă? Că aveți o colegă, are o cască la ureche.
3: Are o cască la ureche.
0: De la McDonald's, unde că nu văd.
1: Doamna.
0: La Lidl.
1: Auzi, Răzvane, zi doamne, hai cu noi la matinal să-l cunoști pe Salvamar, să
0: doamnă, uite pentru fata colega de la Lidl. Hai cu noi la matinal să-l cunoști pe Salvamar. E bine?
4: Bine. Dacă are pătrățele, mergem.
0: Și că dacă are pătrățele...
2: Are unul, dar mare.
1: Da,
2: adică...
1: da. Auzi, Răzvane?
0: Zi!
1: Nu sta la Lidl lipit, că rămâi neprihănit, zic.
0: Și că nu sta la Lidl lipit, că rămâi neprihănit, auzi, așa zice.
4: Bună rău asta!
1: Da, bună rău asta!
0: Auziți, doamnă, dar unde la Lidl-ul, de la ce, din ce zonă?
4: Din București.
0: Care, că-s multe?
1: Aoleu.
0: De pe cale? De pe calea Giulești. Nu sta tu, măi, la Giulești, vino spre Costinești, că nu rimează Cap Aurora, de asta am zis. Și doamna dumneavoastră, colegă cu sau prietenă? Cum? Dumneavoastră ați fost mai devreme cu noi, doamne, deci vedeți ce memorie scurtam. Bun.
1: Răzvane, zi doamnei că ăsta e matinalul de săraci, o sirenă și doi raci.
0: Doamnă, suntem aici în direct la matinalul de săraci, o sirenă și doi raci. Vă pupăm și petrecere frumoasă la serviciu, pentru că ăsta e cel mai tare serviciu, să fii ca la petrecere. Dumneavoastră, de ce le-ați lăsat pe colegi singure la muncă?
5: A fost o eroare, o greșeală, da.
0: Vreți să vă simțiți ca la serviciu? Știți că vocea care anunță că s-a mai deschis o casă este vocea colegii Raluca Benavides, știți? Și putem să, dacă ar fost cu noi, am și rugat-o să zică pentru dumneavoastră s-a deschis casa cu numărul 2.
1: Da, da, da.
0: Da, exact. Un angajat al raionului cosmetice la casa cu numărul 3, vă rog.
1: Mai e doamna pe direct cu tine?
0: Doamna, dacă nu mai e, că i-a închis, cred. Deci, ce vrei
1: să
0: zici?
1: Era bine să-i fi zis, haideți, doamnă, să te riști, că e plajă de nudiș, poate venea. Deci dorea doamna să... poate se gândea că nu poate să-și folosească hainele pe plajă, că se deteriorează de la nisip, de la...
0: Exact. Însă, acum, dacă tot am venit lângă doamna care stă departe de noi, n-a avut curajul să se apropie, o înghețată, ceva vă aduc, că avem... E nebunia nebunilor aici. Algii, diabetii, sfingilele spline. Avem toate chestiile pe care vi dorești. Cafea vă face Cuza. Fructe de mare, dacă... sunt și colegele, vor și ele o cafea. Spuneam că avem acum câștigătorul ales de TEA.
2: Doamne.
0: Apropo de cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o, nu-mi dau seama dacă în vacanță sau pentru iubitul tău sau iubita ta sau din dragoste. Sper că e la telefon ca să ne zică.
2: Da, ea bifează, câștigătoarea bifează tot ce e enumerat tu. Și toate din dragoste și la mare și pentru iubit și da, totul, totul.
0: Să vedeți ce mesaj a ales TEA. Bună dimineața!
2: A apărut.
1: Bună dimineața!
2: Alo!
0: Puțin mai tare dacă...
3: Alo, m-auziți?

0: tineri, o fetiță, două, dar peste 18 ani. M-am împrietenit cu o fată, m-am îndrăgostit și a spus, haideți să facem ceva, ieși din comun. I-am propus.
1: Hai să ne angajăm.
0: Și acum urmează surpriza.
1: Ia zine.
0: Am mers cu domnișoara cu bărcuța și a spus, hai să mergem la epavă.
2: Uța, uța.
0: Am băgat într-un sac menajer o păturică.
1: Așa.
0: Cu băieții m-au ajutat și m-au băgat în epavă, am urcat pe niște scări și sus s-a întâmplat miracolul. Am avut o parte de o experiență foarte frumoasă.
1: Nu ne zice.
0: Nu pot să spun ce
1: am spus. E ce credem noi?
3: Nu, v-ați uitat la un film ce ați făcut.
2: I-a făcut uile de la picioare.
0: Ne-am iubit.
1: Doamne. Pe babă.
0: Și cam asta a fost tot.
1: Deci din cauza ta au sărit șurubările.
0: Spuneți.
3: Nu.
2: Adrian, dar nu era fier... A, nu, că ai zis că ai luat o pătură, că mă gândeam cum a stat pe epavă, adică...
1: Nu, a luat o pătură.
2: O pătură ca
0: să... Am dat o pătură, deoarece erau foarte multe excremente de la...
3: Deja auzi, ai omorât romantismul. De ce trebuia să-mi spui că erau foarte... Și tu că...
1: Băi, dar... Omul e foarte sincer, adică...
3: O fi sincer, dar omor romantismul chiar așa brutal.
2: E reală povestea și atunci...
0: Romantismul a fost acolo.
3: Acolo, da, până acolo... Na, te-ai umplut de...
2: Fata e cea din poza ta de profil?
0: Nu, ea este soția. N-aude.
1: Da. Și ce ai zis? Astăzi am fost la epavă, sigur am scăpat de...
0: Nu. Am stat acolo câteva ore, am vorbit, ne-am cunoscut mai bine. Uh-huh. Și s-a terminat sezonul, fiecare și-a văzut de
1: viață. Adică voi v-ați văzut tot
2: sezonul? A fost o iubire de vară,
3: Canasia? Da, iubire de vară.
2: Auzi,
3: spune-ne un lucru. Cât a stat de vorbă? Că sunt oamenii curioși. Pe epavă, mă refer.
2: Pe epavă, exclusiv vorba. Cât a durat?
0: 5 minute, că era foarte cald și trebuia să ne răcorim într-un fel.
3: Da. Corect. Deci...
1: Da, domnul cu pălărie când a auzit 5 minute a început să râdă așa, ironic. A zis,
2: da, bine...
1: cred că tu ești pava.
3: Auzi, da, mai și cum i-ai spus, cum i-ai lansat invitația? Te fac o epavă. Cum i-ai zis sau
1: te scot la o epavă?
3: Te scot la o epavă. Cum ai lansat?
0: Nu. I-a spus în felul următor că inițial am spus hai să mergem până acolo, după care ce ar fi să mergem și până sus să vedem toată marea.
2: Să mergem mai departe, da.
3: A, ce frumos i-a
1: zis. Dacă n-ar fi emisiunea asta la radio, ce întrebări ți-aș pune?
3: Să urcăm pe pavă să vedem toată marea. Ursia și învață de aici, că tu ești cel mai apropiat de vârstă. Tu și cu Vlad.
1: Și ce o fi zis? A urcat pe epava acolo și a zis, știi ce a rămas intact pe epava asta? Și a zis ce? Catargu!
0: Și adevărul e că a fost și că am fi luat toate pânzele sus.
3: Serios?
1: Da. Păi ce, ați ridicat tricouri?
2: Păi ea o chema Nana, poate. Cum o chema?
1: Nu-i zice
3: nu contează cum o
2: păi
3: cheamă.
2: Păi poate, ce?
3: Ești prea indiscret. O cheamă Georgiana, na, zice și noi așa din top.
0: Auzi, Cristina.
3: Cristina.
2: Aoleu, că
0: nu era teia, nu era.
2: Da, știu că nu era eu.
3: Auzi, da.
1: Teia n-a avut voie să urce.
3: Și spune-ne...
0: Avea frică de înălțime, cred că.
2: Da.
3: Și ați refăcut vreo scenă din Titanic, ceva?
0: Nu.
3: Nimic.
1: A dat Răzvane finalul de Titanic, e o epavă aia, practic.
0: Ce să zic? Nu s-auzi Jack, deloc.
3: Nu, nimic. Asta înseamnă, mă, nebunie. Frumos, de o vară.
1: Dacă te tare, mă, 18-19 ani să faci treaba asta, ea din ce oraș era? Că a zis
0: eu, fiind din Galatia, era de undeva din Sibiu, Călmaciu.
1: Practic, voi nu v-ați mai văzut niciodată. Ați avut o experiență de asta, un pic de asta, exact. De-l memorezi și îl povestești și îl ții minte toată viața, ceea ce e foarte tare.
0: Ceva gen cum erau înainte paradele de la Liberty Parade.
1: Eu n-am am văzut doar pe internet alea. Mi-am dorit, eram prea mic.
0: Am fost.
3: Mișu le-a organizat. Asta e diferența.
1: Cred că
3: exact. Asta e altă.
0: Chiar ieri am ascultat toate melodiile din 2005 până în 2009, ceva gen.
3: Te-a adus aminte. Ce să zic? Așa e. Fiecare ne vine rândul să ajungem la epavă sau să ajungem epave. Acum depinde de cursul vieții. Mulțumim frumos pentru poveste. Nebunia ta ți-a adus premiul de la Algida. E vorba de 500 de lei pe care să îi cheltui cu soția, desigur. Iată, poți să-i zici, vezi, iubita mea soție, un secret pe care nu ți l-am spus până

0: acum a adus în casa noastră un premiu nebunesc de 500 de lei.
1: Cristina din Sibiu. Cristina din Sibiu ne-a adus 500 de lei.
2: Bravo. Adi, tu du-te doar cu premiu. Atât. Hai. Nu, nu spune.
3: Premiu și atât. Dacă nu mâncare rece.
2: E mai bine.
1: Bravo, mulțumim. Felicitări pentru nebunie.
0: Mulțumim.
1: Bravo,
0: frumos. Frate. Te salutăm.
3: Frumos.
0: Și ce să zic? O zi de-aia perfectă. Cu vizite.
3: Da, pot să spun și vorba mea. Spor la bani și la gagi. Ce drumuri bune, că sunt șofer.
0: Drumuri bune, colegul. Bravo. Mulțumim frumos.
3: Da.
2: Da, părul să ne stea bine. Da.
0: Hai să dăm, cum îi zice,
2: finalul de moment.
0: PPO, finalul de moment.
4: Ne regăsim și mâine în matinalul de la Valul Mării. Nebun după mare, nebun după Algida și Betty Ice.
0: Auzi?
2: Eh.
0: Ia auzi, ce piesă îți dedic.
1: Ia.
0: Tu te-ai, tu te-ai gândit la piesa asta și n-aveam cum să...
1: Îmi pui aia?
0: Ia auzi.
2: Se aude, se aude doar pe laptopul nostru, dar se aude acum. Ia-o,
0: ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o, ia-o,

0: cupluri, oameni care au venit cum se vine cu familia în vacanță la mare. Știu că în viața lor a existat și un început. A fost și noaptea anunții. Apropo de noaptea anunții, și ce aș vrea să vă întreb, uite, merg la primul cuplu de aici, soțul, da, filmează. Care a fost dansul mirilor la nunta voastră? Stai, cine?
1: Care a fost piesa?
0: Faceți ping-pong cu mine. Nu mai țineți minte sau?
2: Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran cu ce?
1: Perfect.
0: Perfect. Adică relativ recent s-a întâmplat. Cât? 5 ani cât aveți? 8 ani? Așa veche e piesa aia? Păi ești nebun. Deci Ed Sheeran, perfect. Rămâneți aici. Mai avem, mai caut aici un cuplu. Uite, merg. Ce? Ce? Dumneavoastră de câți ani sunteți împreună?
2: De 38 de ani.
0: Și la dansul mirilor ce ați dansat?
2: Nu exista
0: dans, nu se inventase pe atunci.
1: Nu, stai un pic, că domnul cu doamna nu sunt căsătoriți, nu? Adică, da? Sunteți, dar n-ați făcut dansul mirilor?
0: Da, păi nu se purtam atunci.
1: Doamna, m-am gândit că poate sunteți, știți că sunt foarte mulți oameni care nu se căsătoresc, chiar dacă trăiesc o viață împreună.
0: Da, soția unde e? E acolo. Ce piesă ați avut la dansul mirilor?
3: Sincer, nu mai țin minte că am dansat pe toate, că eram mirele și am crezut că toate sunt pentru mine.
1: Bravo, tată.
0: Doamnă, ce piesă ați avut la dansul mirilor? Cum?
1: Ne zice doamna?
0: Veniți în coază ca să că vă zic imediat despre ce e vorba. Mai țineți minte? Mamă, îmi fac pași în dimineața asta pe plaja.
2: S-a dus până la mare.
0: Cum?
4: Ne-am dat pe mai multe piese.
0: Deci dumneavoastră n-ați avut. Ce?
4: Cât de frumoasă ești. Și apoi am continuat.
0: Deci
1: cât de frumoasă ești, cât de frumoasă ești.
0: Cine
1: fost...
0: sau Marcel, nu, Pavel, frumoasa mea.
1: Tristariu.
0: Ah, Tristariu, cât de frumoasă ești.
1: Deci pe cât de frumoasă ești, s-a făcut dansul și după aia a continuat petrecerea, că așa se întâmplă de acolo.
0: Fiți atenți.
1: Vezi că mi se par asemănătoare piesele.
0: Și în perfect cu
1: perfect cât de frumoasă ești, mesajul e același.
0: Da.
1: Limba diferă și artiștii.
0: Veți avem un premiu de dat plecând de la cele două piese, Ed Sheeran Perfect și Cât de frumoasă ești de la Mihai Tristariu. Vreau să facem tonomat cu dansul mirilor preferat, ca să iar pentru piesa cea mai votată de la tonomat, avem un polar box pe care te-a pus ochii.
2: A pus ochii, să pun și mâna, nu?
1: Adică frumos, prezintă-l într-un mod...
0: Teia, prezintă-l că ție îți place foarte tare. Trece așa ca la avion, da. Printre rânduri, ca la duty free din avion.
5: Bună dimineața, vă prezint acest polar box care este foarte încăpător.
0: Du-te pe la oameni, mă arată acolo, stai așa. Așa.
5: E foarte încăpător.
1: Așa.
5: Dar cine să mă ajute cu microfonul?
1: Măi, Teia, da?
5: Asistenta mea asta,
1: da. Așa, perfect. Și-a găsit oameni.
5: Bună ziua. Deci acest polar box, uitați, este foarte încăpător.
1: Da.
5: Puteți să țineți în el.
1: După cum puteți uita.
5: Sandvișuri, înghețată,
1: da.
5: Cum să zic, ceva ce vrei să ții rece sau un secret.
1: Da, un secret. Acolo se țin secrete, da.
5: E făcut dintr-un material plastic foarte rezistent la nisip, la zgrieturile din nisip, dar și la marea care e sărată și ar putea să strice ambalajele. Nu e cazul nostru de față, pentru că acest polar box este absolut genial.
1: Da.
5: Încape sub banchetă, încape sub șezlong, e ușor de transportat și, dacă mă dați jos un pic, o să mă bucur mult. Vă mulțumesc foarte mult, așteptăm să
1: gata,
5: vedem...
1: Gata, asta a fost.
5: Da.
1: Mulțumim, aplauze pentru Teia, e prima dată când face un review de produs.
0: Da.
1: Asta s-a întâmplat, de fapt.
5: A fost review
1: și am vrut, să văd, așa îți dai seama, în funcție de ce spui, îți dai seama la ce-l folosesc oamenii, pentru că, sigur, dacă ne duceam la altcineva sau un alt coleg de-al nostru dintre cei prezenți ar fi prezentat, fiecare cu ce-l doare. Unul venea și zicea că poți să ții berile acolo, altul venea.
0: Evident.
1: Tu ai spus, e foarte practic, nu-l deteriorează.
5: Păi da, eu la asta mă uit când cumpăr un produs,
1: da,
5: nu?
1: Merge sub scaunul de la mașină.
5: Unde-l băgăm, unde-l pitim, ce
0: așadar,
5: conține.
0: Așadar, polar box-ul ăsta îl câștigă cuplu care primește cele mai multe voturi, care ajunge primul la 5 cu piesa de la Dansuri Mirilor. Prima variantă, cuplul prietenii noștri din Oradea, care au zis că la ei Dansul Mirilor a fost pe piesa perfectă a lui Ed Sheeran, și anume

0: și veți dansa în cazul în care piesa voastră va fi cea mai votată, sau dacă nu, cuplul care ne-a spus că asta este?
1: Asta e, nu?
0: Vezi că am nimerit piesa asta sau... A, nu e asta, nu mă, firar să fie.
2: Oprește-o, oprește-o, repede. Oprește-o.
0: Doamne, ce.
1: Poate era frumoasa mea de la Marcel Pavel.
0: Nici asta.
2: Comornic. Nu.
0: Nici comornic. Care era?
2: Știam și eu.
3: Pentru totdeauna era.
0: Ba, pentru totdeauna, bravo.
2: A cui?
1: Da, voi n-ați stabilit o melodie. A fost așa, bă, cum e atunci când nu mai ții minte când v-ați întâlnit și puneți o primă zi la întâmplare, gen... Hai să fim amândoi pe 14 iulie. Stai, nu se știe exact.
0: Asta înseamnă că asta e, ia auziți.
1: Asta e, da?
0: Asta e. Nici asta nu e? Doamne,
2: oprește-o, oprește-o.
1: Ați avut o nuntă grea de nu vă mai amintiți, nu? A început puternic și s-a terminat la fel.
0: Sigur, ea e soția, Doamne ferește că să...
2: Am mai văzut cazuri și...
0: Am văzut cazuri că ați plecat cu... Ați venit la nuntă cu o soție și ați plecat cu alta. De asta mă gândesc. Deci, nu asta.
1: Eu o dau așa, poate inspirăm pe cineva să... Pentru totdeauna, cum? Dansuri mirilor. A, există un dansul mirilor. Ia vezi, Răzvane, gata, dă-i acolo să vedem.
0: Pentru totdeauna dansul mirilor.
1: Dansul mirilor, să vedem care-i treaba cu...
0: Pentru tot. Păi asta mi-a apărut, trupa zero pentru totdeauna, că asta e...
1: Deci eu spun că noi cred că am dat o strofă pe care tu n-ai auzit-o la piesa.
0: A, Miruna.
2: E ca la imn.
1: Asta.
2: Miruna?
1: Bă, știe omul. Asta e, nu?
0: Ia. Nu.
1: Asta e, nu? Era aceeași. Dar ți-am zis, era la o strofă pe care nu știai.
0: Stai. Îți dai seama ce emoționat era, că uite, asta e piesa. Uite.
1: Ia, bagă.
0: Ia, imediat, am...

0: asta de nu vă mintiți, nu?
1: Da. Ce, erai...
0: Te-ai învârtit în cap.
1: Te-a durut capul după noaptea anunții?
0: Luna de miere a fost luna de recuperare, recuperează.

0: 031 409 1900. Ne sunați și votați Perfect de la Ed Sheeran versus Zero pentru totdeauna. Prima piesă care ajunge la 5 e ascultată și premiată în consecință. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, cu cine vorbim?
2: Cu tatu Nicu, din București.
0: Ia zi, Nicu, ce votezi? Ed Sheeran Perfect sau Zero pentru totdeauna?
2: Merge la Oradea. Dar atenție la Bolojan să nu-l impoziteze.
0: Perfect! Primul vot! Aplauze, Ed Sheeran!
1: E vot întreg neimpozitat.
0: I-a mărit TVA-ul. Mulțumim! 021-409-1900. Trecem la următorul vot. 1-0 pentru Oradea, da? Voi nu mai știu, din Ploiești sunteți. Oradea versus Ploiești. Bună dimineața!
3: Alo!
0: Alo!
1: Neața!
0: Neața!
3: Bună dimineața!
0: Ce votăm? Ed Sheeran sau
3: ce
0: Zero?
3: Ce e Ed Sheeran ăsta, măi, tata, că nu-l cunosc.
0: Și asta, nicio. Aha. Deci ce votăm?
3: La cupul din
0: Ploiești,
3: ne-am ce votăm.
0: Perfect, aplauze!
1: Vezi că bătălia 1-1. E bună, e 1-1. Mergem bine.
4: Mamă, zici că suntem noi când jucam, mai țin-te.
0: Doamnă, pe cine pariați?
4: Ploiești.
0: Ploiești, hai să vedem. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Ia ziceți, de unde votați și...
5: Trupa Zero!
0: Trupa Zero!
1: Doamnelor și domnilor, pentru prima dată Ploieștiul preia conducerea 2-1, în condițiile în care Oradea a început cu 1-1-0 corect și neimpozitat. Bună dimineața!
0: Alo, bună dimineața!
6: Pentru totdeauna!
0: 3-1 Ploieștiul!
1: 3-1 se desprinde Ploieștiul, trupa 0 se desprinde de Ed Sheeran. Dacă aveați impresia că dimensiunea artistului contează, e bine, nu. Trupele locale bat trupele internaționale, artiștii internaționali. Mai spunem un alo, bună dimineața!
7: Bună dimineața!
1: Să rămână! Bine ați venit! Sunteți prima doamnă sau domnișoară?
0: Ce votați?
7: Da, și votez Trupa Zero pentru totdeauna.
1: Trupa Zero pentru totdeauna!
7: Și noi am dansat pe cel, da.
1: Serios?
7: Ca aceeași melodie.
1: Ia uzi, dar dumneavoastră v-ați amintit din prima, nu?
7: Da, sigur, sigur că da.
0: Și dumneavoastră de unde sunteți?
7: Din Oradea.
0: Uitați, vedeți ce trădare!
4: Ce trădare! Ce
1: trădare! Trădare locală!
4: Ca să știm și noi!
1: S-a mai văzut asta, s-a mai văzut!
0: Alo, bună dimineața! Poate fi votul decisiv sau votul care readuce în luptă cuplul din Oradea cu Ed Sheeran Perfect. Neața!
8: Bună dimineața! Să știți că... cuplul din Oradea...
4: Iată, doamnelor
1: și domnilor, dacă ați fi crezut că lupta este pierdută, e bine, v-ați înșelat! 4-2!
0: Mulțumim frumos!
1: Mulțumim!
0: Mergem mai departe!
1: Oricând se poate termina jocul.
0: Bună dimineața.
9: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, să știți că presiunea jocului e mâinile dumneavoastră. Nu vreau să pun presiune mai mult decât e cazul.
0: Exact.
1: Dar dacă votul dumneavoastră merge către Trupa Zero, către Ploiești, sunt declarați câștigători. În schimb, dacă dați votul către Oradea, jocul devine mai intens, vă rugăm.
4: Ne jucăm.
9: Deci eu votez Trupa Zero. Eu pentru asta am sunat.
1: Doamnelor și domnilor,
9: vă pup, mulțumesc.
1: Te pupăm. Tea, te rog frumos, du acest produs. Acum, pe care tu l-ai prezentat atât de frumos și util.
0: Să rămână. Deci, doamnă, ce părere aveți că erați acolo departe de noi și a venit premiul de nicăieri?
4: Sunt foarte fericită.
0: Domnul, ce zice? Și acum cu siguranță nu o să mai uite niciodată care a fost dansul mirilor. Trupa Zero pentru totdeauna.
10: Cu siguranță am câștigat și noi și odată ce am dansat dansul mirilor.
1: Cât de frumos, mă.
0: Și fiți atenți, dacă doriți să dansați împreună unul lângă celălalt, precum Nașii cu Finii, dar nu pe Ed Sheeran Perfect, ci pe Zero pentru totdeauna, pentru că asta e piesa care a fost votată. Hai, bună dimineața!
1: Bună una alta, să știi că eu vreau să dau niște accesorii Gibit.
0: Dai, dai!
1: Să le dau prietenilor de la Oradea.
0: Să-i puneți dacă aveți încălțăminte Crocs. Perfect.
1: Pentru că au jucat atât de frumos.
0: Se potrivesc.

0: de jumătate din viață, așa, piept lângă piept, picioarele desculte.
1: Și la un moment dat, pentru totdeauna, apare și un copil. Și uite că văd
2: acolo-i.
1: Că avem și dansuri în trei. Câți aveți? Doi? Să vă trăiască. Trei? Sunteți eroi. Și gemeni.
2: Mamă, ce noroc.

0: pentru totdeauna. Aplauze pentru toți cei care au dansat și aplauze pentru toate persoanele care trăiesc în cuplu, în armonie și își împart împreună și bunele și relele. Că într-un cuplu nu e doar despre săruturile alea frumoase, mai e și despre ceartă. Auziți, între dumneavoastră, în 38 de ani de cuplu, când vă certați, cine cedează primul?
1: E cel mai deștept.
0: Am înțeles. Doamnă,
2: cine se supără mai mare?
0: Cine se supără mai mare, vorba lui?
3: Eu.
0: Da? Ultima...
2: Cine știe să conduce răzbaia, întreb?
0: Domnul, cred. Ultima ciondăneală, că nu ceartă-i mult spus la 38 de ani. Din ce motiv ați avut-o?
3: Și ieri.
0: Ieri de la ce?
3: De la locul unde stăm, la plajă.
0: De ce?
2: Pentru că voiați în locuri diferite.
3: Da, vreau în locuri diferite, exact.
0: A, deci, domnul, unde voia? Mai lângă un tonomat de bere, ceva, sau?
3: Nu.
0: Da, unde?
3: El vrea lângă copii, eu vreau să mă duc în altă parte.
4: Eu înțeleg pe doamna, așa e. De ce să stăm lângă copii? Am stat suficient.
0: Corect. Mulțumim, mulțumim frumos.
2: Ai crescut pe ei, mai stai și lângă altora.
0: Măi, Dan, ce ai ratat. Am avut dansul mirilor aici. Dan, prietenul nostru, care a plecat la micul dejun și s-a întors.
2: Da, ai mâncat, Dane, 2 ore.
0: Păi da, mă, e inclus. Deci, doamne iartă, și la All Inclusive, nu trebuie să ratez. Aseară m-am uitat la All Inclusive, e foarte... foarte bogat meniul. Cred că nu... Asta e cel mai rău când ești în zona asta de mâncare multă, că ai mâncat din toate și nu știi la ce,
2: păi,
0: să alegi.
2: Da, de-aia te și îngrași în vacanță un pic mai pui, că tot guști, ciugulești. Dar, Răzvan, ai vorbit atât de frumos, ai făcut... Mie mi se pare că tu ar trebui să fii maestru de asta de ceremonii.
0: Da?
2: Da, cum e la american, știi că nu... American
0: am fost,
2: am
0: fost la Cristiana, la colega noastră,
2: zine.
0: Am făcut nunta în Las Vegas.
2: Așa.
0: Și acolo, în Las Vegas, nu e ca la noi, ați văzut că își pune o doamnă de la primărie care e de serviciu tricolorul pe gât și zice așa, iată, statul protejează în familie, iată, bună voie, da. Nu, tată, la american vine unul îmbrăcat la 4 ace.
2: E speaker, mă.
0: Exact, și spune despre cât de importantă e viața în cuplu, te face... Măi, eu eram deja căsătorit când am fost. Îmi venea să îl trag de mânecă să-i zic mai în soară, mama, odată. Deci, foarte frumos, da, foarte tare.
2: Ești pe drumul ăla, ești pe drumul cel bun.
0: Aș putea să fac un job din asta.
2: Da.
0: Pe plajă aici să spun, să mă uit la ei doi să zic, ochii voștri spun că sunteți făcuți unul pentru celălalt. Da, pot să fac nunți de argint și de aur, să le oficiez.
2: Da, da, da.
0: Da, de argint, la asta de aur fac. La asta de aur mă chemați să vă zic eu.
2: E? La ce?
0: La 50.
2: Cât mai aveți, doamnă? 10?
0: 38 cu 12?
2: 12 ani. Deci 12 ani mai aveți.
0: În 12 ani ne vedem aici pe plaja la mea, la Capa Aurora. Eu oficiez. Și o să vă fac de... O să vă doresc să mai stați 50 de ani împreună. Serios.
2: Frumoasă-i viața asta. Doamna și domnul au mai mulți ani de căsnicie decât am eu de viață. Felicitări.
0: Și ce a vrut el să puncteze? Ce tânăr e el?
4: Nu mai pot, că nu mai e nici el.
2: Eu vreau să punctez, că 38 de ani nu sunt puțini, mai ales în vremuri în care observăm că e foarte greu să-ți găsești un partener, o parteneră, sau după ce ai început renunțăm repede la lucruri, că ni se pare că nu ne mai potrivim după câțiva ani. Și 38 de ani, asta nu e o generalizare, adică să nu se înțeleagă. Sunt și situații particulare unde oamenii nu mai luptă.
1: În lumea asta sunt niște meserii pentru care nu sunt acte, nu sunt diplome. Să fii părinte, să fii căsătorit, să fii...
2: Să fii căsătorit ca bărbat e și cu risc. Am auzit, dar nu primești spor.
1: De obicei nu se potrivesc cei care sunt asemănători. Trebuie să fii antagoniști puțin acolo, că dacă ești la fel, exact. Două săbii la fel, în aceeași teacă, e durere. Te plictisești, da.
0: Uite, mă duc la Dan, care e mai tânăr așa. Tu de cât timp împarți... Același apartament
2: platou
0: cu doamna.
2: La micul dejun.
5: De 7 ani.
0: 7 ani. Sunt grei 7 ani ăștia?
6: Nu, foarte frumos au fost și sunt.
2: Ca la școală, doamnă.
0: Exact. 7 ani în Tibet.
2: Da, 7 ani de acasă vorbea.
0: Mulțumim frumos. Luăm pauză ca să-i facem și tei loc pentru știri. Și să-i facem și lui Cuza loc pentru știri nebune, nu pe bune. Că vom fi noi pe plajă, apropo, până la 10 mai suntem, vă așteptăm. Share location, ca așa se zice acum. Dăm share location și ajung.
2: Acum se zice de 20 de ani, Răzvane, treaba.
0: Care, mă, de 20 de ani?
2: De 15.
0: N-are WhatsApp-ul 10 ani.
2: De cum să nu aibă? Are?
0: N-are.
2: Eu aș propune pe lângă știri și știri nebune și mai facem noi, eu aș face și o petrecere pe plajă.
0: Ce petrecere?
2: Nu știu, frate, să dăm drumul la muzică. E simplu, la muzică, nu numai pe plajă, la muzică și pe plajă și pe radio, să facem...
0: Aveți chef de dans în dimineața asta?
2: Da, așa pare că la școală.
0: Deci aveți chef de dans în dimineața asta?
2: E, așa
0: atunci,
2: da, parcă e mai
0: atunci
2: bine.
0: Atunci îi cer lui DJ Raz un mix. Dar Doamne ferește să nu dansați, să stați aici, să faceți atmosferă, să ne bucurăm unii de alții, că mă supăr de mâine, tot vin. Așa că luăm o pauză și ne întoarcem.
5: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
5: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
5: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva?
10: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
11: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
12: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
13: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
10: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744 564 995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara?
9: Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
14: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
15: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
16: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
17: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
18: Da.
17: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
18: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
17: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
18: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
19: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
17: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
20: Salarul!
17: Ha?
20: M-am angajat ca și curentist!
17: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
20: Nu, mi-l bagă pe card!
17: Și ce cauți sus?
20: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
19: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
21: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Pompierii români participă în continuare la stingerea incendiilor de vegetație din apropierea Atenei. Ieri autoritățile au cerut sprijin pentru stingerea unui incendiu de vegetație și fond forestier în regiunea Atica. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că aproape 30 de pompieri cu mai multe autospeciale de stingere s-au deplasat în zonă. Și la sport, FCSB a încheiat la egalitate aseară pe teren propriu, scor 2-2 cu Farul Constanța. A fost ultimul meci al etapei a treia din Superliga. Roșalbaștrii au stat cu emoții, au revenit după ce au fost conduși cu 2-0. FCSB revine pe primul loc în clasamentul Superligii cu 7 puncte, în timp ce Farul e pe locul 8, acum a acumulat 4 puncte. Și acum informațiile despre vreme.
1: Asta nu uita să ai grijă de flora ta intestinală cu Lacium. Prognoza meteo ți este oferită de Lacium.
0: E cald rău astăzi în vestul țării, acolo avem în continuare în vigoare un cod roșu de caniculă. Maximele se vor încadra astăzi între 31 de grade pe litoral și urcă până la 41 la umbră în câmpia de vest. Și în București se face mai cald, așteptăm o maximă de 37 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 25, tot atâtea sunt și la Constanța. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
1: Prognoză meteo oferită de Lacium, aliatul florii intestinale, mereu alături de tine în vacanță.
2: Ce frumos ai zis!
0: Cine, cu Lacium sau mine, eu?
2: Nu, că am plecat. Nu, dar nu, frumos, frumos.
3: Celebritate.
2: Ce faci, Răzvane? Faci inventarul emisiunii, nu?
3: Nu, nici măcar.
2: Te uiți, deci asta
3: am bifat. Cuza avem, haine avem.
0: Ce avem?
3: Și,
0: nu, stai.
3: Și sport am, da. Fiți atenți, avem de dat un voucher în valoare de 300 de lei pentru a vă achiziționa încălțăminte Crocs.
0: Wow. Da!
3: De ce zici așa? Da, de parcă ai câștigat.
0: Da, vreau să încă am acasă 7 perechi de Crocs, pentru că nu pot să mă satur de culori și de nuanțe.
2: Așa.
0: Și tot timpul le ascund pe unele, în timp când îmi iau altele noi, le ascund pe alea vechi ca să nu știe al meu că...
2: A, el știe că tot timpul tu ai 7.
0: Da, mai mult sau mai acolo. Puțin și mă întreabă, dar asta de când a apărut? Zic, asta e veche, mă! E veche, rău!
2: Tu le iei noi și le ciublești un pic, le...
0: Le ciopălesc, mă, încurte.
3: Da, da, să știți că genul ăsta de minciunele ne sunt livrate fiecăruia.
0: Da, dar nu fac rău.
3: Da, nu fac rău, dar o minciună e. De ce? De ce
0: să ne asumăm? E o deviere a adevărului, nu e minciună.
3: Cine are acasă FSN? Băieți, ridicați mâna. Știți ce e FSN?
0: Ce e FSN?
3: Fonduri fără știrea soției nevestei.
0: A, vezi, noi
2: păi da, mă, Răzvane, dar tu pui oamenii acum se ridice mâna când sunt soțiile lângă. Păi
3: ia uite-l, ia uite-l. Ce. Perfect. Avem jocul pe care noi l-am denumit Ascultător Viteză. Jocul ăsta se desfășoară în mod normal cu ascultători care ne sună.
2: Evident.
3: Acum însă vă avem pe voi cu noi, adică nu e ceva mai tare decât atât. Și am o listă de domenii care sunt trecute pe foaia asta de hârtie. Veți alege dintr-o banană, cum e CTA, dar e o pungă în care sunt litere, ca la Scrabble. Veți alege o literă și cu litera respectivă trebuie să trecem prin toate domeniile. Câștigă jocul cel care parcurge toate domeniile cu litera aleasă în cel mai scurt timp. Avem ca premiu voucher de 300 de lei, încălțăminte Crocs, să aveți și dumneavoastră la finalul verii în picioare nebuniile astea care au împânzit planeta. Pentru că peste tot, în aeroporturi, în vacanță, la muncă, oamenii poartă încălțăminte Crocs. Comodă!
2: Adevărul e că nu că sunt prietenii noștri acum pe plajă și în general, dar eu nu-i mai dau jos din picioare.
0: Exact. Și sunt
3: domnul,
0: și cu toc.
3: Domnul
0: și
3: nu Cuza, numai eu. Mă ajut să alegem trei...
2: Te ajut, frate. De aici din public, da?
3: Din public, da. Trei oameni care vor să participe la concursul nostru. Dea, să aduci tu literele să le
0: avem
3: extragem.
0: Avem banana.
3: Mamă, perfect.
0: Dup banana, dup banana înapoi.
2: Deci mă pui pe mine să am responsabilitatea alegerii.
3: Sau cine dorește, vezi cum o combin.
2: Îl avem pe domnul care e și păcat la cât de multe la cât de multe discuții am avut cu dumneavoastră să nu vă băgăm într-un joc unde chiar există și un premiu. Aplauze!
3: E coprezentatorul emisiunii, ești nebun, nu mai e.
2: Băi, atitudinea asta de zeu, mă, de vedetă, când ați ridicat, erați cu spatele la public, ați arătat ok așa din spate și asta e. Mai avem nevoie de încă două persoane, da? Cine vrea să mai joace? Haide, soția lui Dan, Dan, dacă ție nu ți-a ieșit ieri, poate de data asta soția reușește. Și mai avem nevoie de o persoană care vrea să intre cu noi în joc. Haideți, doamnă, dacă ieri au jucat doi bărbați și o doamnă, acum jucăm două doamne și un bărbat, să vedem puteți să veniți la umbră.
0: O combinație mai... câștigătoare, două doamne și un bărbat.
2: Da, da. Și ieri a fost la fel, că nu câștigă toată lumea, câștigă doar cineva.
0: Adică,
2: vă recapitulez jocul, rând pe rând, nu se mai joacă în echipă, jucați individual, se joacă rând pe rând. Tea va veni cu acest portofel în formă de banană, se va extrage o literă. Litera respectivă reprezintă începutul cuvântului cu care dumneavoastră trebuie să completați diverse domenii. Răzvan o să vă zică toate domeniile înainte, să fie echilibrat pentru toată lumea, să nu fie la prima vedere pentru cel care joacă prima dată, să fie în avantaj cel care e ultimul la rând. Și după, în funcție de ce pică, se cronometrează, începem 3, 2, 1, start, am dat drumul la cronometru. În cazul în care nu știți să dați un răspuns, v-ați blocat, nu vă vine să completați un domeniu cu litera D. De exemplu, nu știu, brand de haine cu D, nu vă vine să ziceți Dior, Diesel sau Dolce Gabbana sau așa mai departe, spuneți pas. Ideea e că fiecare pas pe care îl spuneți dumneavoastră adaugă 5 secunde la timpul total. Vedem câte pasuri sunt. În cazul în care, mai e și o mențiune aici, în cazul în care dați peste 6 pasuri, jocul se declară nul. Adică nu puteți să spuneți permanent pas, pas, pas, pas, pas. Am ajuns la 6, deja timpul nu se mai ia în considerare, e ultima poziție din start, doar experiența că ne-am jucat. Sunteți pregătiți?
3: Da, facem perfect prezentările pe stil de mare, mare concurs, mare prezentator. Dau drumul la fund.
2: Dă-i drumul, tată.
3: Așadar, doamnelor și domnilor, domnul prezentator.
2: Doamnelor și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, direct de aici, de pe plaja Mera, din Capa Aurora, faceți gălăgie pentru...
0: Irina!
2: Pentru Irina! Irina, tu ești prima noastră concurentă, da? O să jucăm doamnă, domn, doamnă, să băgăm așa...
3: Bă, să fie alternativ. Doamnă, domn, el da, se exact mai întrerupe că și laptopurile astea au început să sufere de la căldură, da?
2: Păi da, Răzvane, nu-i problemă.
3: Când n-avem fond, faceți voi gălăgie asta.
4: Să fie așa...
3: Atmosferă de sărbătoare.
2: Puteți să încurajați pe Irina. Cum se face? Nu, Irina.
4: Irina.
5: Irina.
2: Soțul-i sos. N-ai ce, e cel mai
3: bucat. Ai că preluat atitate, e bine.
2: Bun. Suntem pregătiți, Irina, să știi că eu pregătesc cronometrul. N-a zis domeniile, într-adevăr. Da. Stai că vine.
3: Domeniile sunt următoarele: țară, prenume, fel de mâncare, oraș, animal, culoare, partea corpului, job, brand, celebritate, haine și sport. Astea sunt.
2: Nu sunt grele, sunt chestiuni uzuale. Sunt domenii cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Ești pregătită, Irina?
0: Stai să extrag eu?
2: Nu extragi
3: Irina. Irina, mă, te faci tu să extragi. Stai să fiu și eu pregătit. Ții tu cronometru, Adisu? Ții tu cronometru, da?
2: Țin eu cronometru.
3: Perfect. Mi-ai luat o grijă de pe cap. Care este litera? Începem în 3, 2, 1 și țară cu N. Prenume cu N.
0: Nicu.
3: Fel de mâncare cu N.
0: Nuggets.
3: Oraș cu N.
0: Pas.
3: Animal cu N.
0: Nu.
3: Zi. Zi pas atunci. Pas. Culoare cu N.
0: Negru.
3: Partea corpului cu N.
0: Negru.
3: Job cu N.
0: N.
3: Zi pas dacă
0: navigator.
3: Bravo. Brand cu N.
0: Nike.
3: Celebritate cu N. Zi pas. Haine cu N.
0: Nike.
3: Și sport cu N.
0: Nautic.
3: Stop.
2: Stop.
3: Doamnelor și domnilor, timpul este de
2: 38 de secunde. 37-98. În schimb, la haine cu N nu pot să pun tot Nike.
3: Că e brand, da. Nu.
2: Ăla e brand.
3: Așa că avem o penalizare de 5 secunde.
2: Avem o penalizare de 5 secunde. Asta înseamnă că aveai, Irina, 3 pasuri cu penalizarea încă 1, adică avem 20 de secunde în plus. Asta înseamnă că ești la un timp total de 57,98. 58 de secunde.
3: Până
2: în cazul în care ajungem la sutim, clar se activează din nou 98-ul ăsta, că cine știe cât de mult contează. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Irina!
3: Irina, felicitări! Irina! Sunteți pregătiți, stimate domn. Deci... mă bazez pe dumneavoastră, da? Bun.
2: Cum vă numiți?
6: Florin.
2: Păi nu facem gălăgie pentru domnul Florin?
3: Florin!
2: Ați văzut care e jocul? Extrageți litera.
0: Domnul se grăbește.
2: Și începem, avem litera.
3: Ce literă?
2: T. Începem în 3, 2, 1, start!
3: Țară cu T.
6: Turcia.
3: Prenume cu T.
6: Tudor.
3: Fel de mâncare cu T.
6: Tocană.
3: Oraș cu T.
6: Turnul Severin.
3: Animal cu T.
6: Taur.
3: Culoare cu T.
6: Pas.
3: Partea corpului cu T. Job cu T.
6: Tractorii.
3: Brand cu T.
6: Pas.
3: Celebritate cu T.
6: Pas.
3: Haine cu T?
6: Tricou.
3: Sport cu T?
6: Tenis.
3: Stop! Ce avem?
2: Avem 29,78.
3: Vai de capul meu!
2: Și 3 pasuri! Extraordinar de
3: deci,
2: bine!
3: Ce n-a știut?
2: Extraordinar
3: la
2: de
3: celebritate...
2: Bine.
7: Tudor Gheorghe.
3: Tarkan se sufla de aici de undeva.
2: Nu mai suflați, vă rugăm. Nu mai
7: la culoare turcoază.
3: Turcoază. Da, dar e fată. La,
7: da, da.
2: Și mai era
3: și, în cazul în care se mai suflă, nu punem punctul. Da. Cuvântul suflat, nu-l
7: băi,
3: punem. Că...
7: Nu,
2: deci avem 29,78 plus 15 secunde.
3: Asta înseamnă 44, nu? 44 de secunde. 44. Și acum să vedem. Oh, poate dumneavoastră că soțul ieri a fost la mustață. Aproape.
2: Doamna soția lui Dan, să rămână acum vă numiți?
8: Eu, Bianca.
2: Să rămână Bianca, ești pregătită? Ai văzut cum se joacă jocul?
8: Da, da.
2: O așteptăm și pe Tea cu...
7: Mă...
3: Nu, desigur! Nu, banana pregătită.
7: Nu, că am notat secundele, că mi-e frică că după aia ne uităm.
2: Doamnelor și domnilor, Bianca extrage litera, iar lit ce vrei
3: să facem gălăgie pentru Bianca!
2: Litera pentru Bianca este... A, începe jocul în 3, 2, 1, start!
3: Țară cu A!
8: America.
3: Prenume cu A!
8: Alina.
3: Fel de mâncare cu A!
8: Aripioare.
3: Oraș cu A!
8: Alba.
3: Animal cu A!
8: Albin.
3: Culoare cu A!
8: Alb.
3: Partea corpului cu A!
8: Pas.
3: Job cu A! Pas atunci! Brand cu A!
8: Adidas.
3: Celebritate cu A!
8: Pas.
3: Haine cu A?
8: Adidas.
3: Sport cu A?
8: Aviator.
3: Stop.
2: Stop.
3: Avem așa. Câte pasuri au fost ea?
8: 4.
3: Aviator.
7: Punem Albina, că a zis da. Albina.
3: Păi de-aia am și făcut să continue. Albina se pune.
2: Pasuri. Sunt 5 pasuri.
3: De ce? Care?
2: Sunt 5 pasuri.
3: Păi să le luăm pe rând. La țară? La țară
2: s-a zis.
3: Da, nu, da. Nici la țară n-a zis, pentru că America nu e țară, e continent.
2: Da.
3: Țara este Statele Unite ale Americii. Mergem mai departe. Prenume?
2: A zis Alina sau...
3: Fel de mâncare?
2: Aripioare s-a zis.
3: Perfect. Oraș, a zis Alba.
2: Alba,
3: e,
2: da.
3: E oraș, că e Alba, da, Alba, da, Iulia, să zicem
2: da,
3: că
2: da, corect.
3: Corespunde. Animal?
7: Albina. S-a pus.
3: Da. Pentru că luăm în calcul chiar și insectele, pentru că fac parte da. Din întregul da. Regn animal. Culoare?
2: Alb.
7: Alb.
2: S-a zis.
3: Partea corpului?
2: Nu s-a zis.
3: Nu s-a zis. Deci mai avem până... Job?
2: Nu s-a zis.
3: Nu s-a zis. Brand?
2: Aviator.
3: Nu, aviator a zis la sport.
2: Așa, da.
3: Job nu a zis. Brand a zis Adidas
2: da.
3: Celebritate?
2: Nu s-a zis.
3: Domnul Adrian Minune. Așa la prima mână. Ciță. La Brand
2: Andrea
3: putea să ziceți
2: Bocelli, Alina
3: la Brand
2: Sorescu.
3: Putea să ziceți Algida. Că suntem aici cu Algida, cu BTX. Da, s-a pus și Adidas. Haine.
2: La haine nu s-a zis.
3: Și la sport aviator, din păcate, nu am cum ca aviatorul.
2: Că la haine nu s-a zis Adidas, ca la, da. Ca la da. Doamna de dinainte, s-a repetat brandul și nu e un gen. De asta, cât e timpul total, doamna de ea?
7: Păi eu n-am ținut timpul.
2: Asta e.
7: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, soare, pot să zic.
2: 36 de secunde erau, da. 36
3: însă sunt foarte multe pasuri care fac ca tu să sari de un minut, din păcate. Și asta înseamnă că avem câștigător. Maestrul pe care vreau să-l aplaudați.
2: Vă rog frumos să cunoașteți prezentarea și un
3: nume și prenume
2: secunde.
3: Ca să se știe
6: Florin
3: în tot.
6: De la Zărnești.
2: Florin de la Zărnești.
7: Florin.
3: Bravo.
7: Felicitări. Băi. Bravo.
3: Florin de la Zărnești care rimează cu să trăiești, desigur, ca să fie. Bravo. Bravo Florin. Vești. Felicitări. Avem voucherul pentru încălțăminte Crocs în valoare de 300 de lei. Lulu se pregătește să vi-l înmâneze și noi am rezolvat și cu câștigătorul sau câștigătorii de astăzi.
2: Corect, zice cineva, zic ascultătorii pe WhatsApp, că neg nu e partea corpului, evident. Da, bă, e pe corp.
3: Da. E adevărat că nu ne dorim să-l avem evident. Pe corp, dar e pe corp.
2: E pe corp. Da,
3: bun.
2: Adică a fost fain și astăzi în joc.
3: Da, drăguț.
2: A fost foarte
3: frumos.
2: Fain. Să știi că eu sunt pregătit oricând, pot să bagi o melodie și apoi am niște știri răzvane de să dau țara peste cap.
3: Facem pauză, iar după pauză știri nebune, nu pe bune. Și atenție, vă pregătim și petrecerea. Ați zis că, deci încă o dată, da? Ați venit cu chef de dans în dimineața asta? Aia vreau să aud. Bine, știri nebune, nu pe bune și pauză în câteva minute.
9: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
10: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
9: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
11: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236. Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
9: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
11: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
9: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
3: De 25 de ori a căzut omul în capcană.
4: Cum?
3: Băi, de 25.
5: E vina ei că se pricepea de asta.
3: De fiecare dată când ți-a făcut un cont nou cu altă fată, cu așa, și l-a abordat, de fiecare dată ăsta a căzut în capcană.
4: Hai, săracul de el. Ce să zic? Deci merită soarta asta.
5: Dar și ambițioasă, pe cuvânt, 25.
3: Da, a știut ea de ce face treaba asta, să știi. O altă știre frumoasă pe care am primit-o de la Tea și ar fi păcat să nu o dau, este că o companie aeriană din Italia, de luni, adică de săptămâna viitoare, vor permite, în cazul în care vă interesează, vor permite să urcați la bord cu căței de talie mare. Adică
4: să iei labradorul cu tine la bord.
5: Ce? Da. Dogul german aș împinge până, știți, că sunt câine aia de 35 de kg.
3: Da. Câine mare, mare.
4: Dar și cum? Îți dai seama, să ai locul din mijloc, să în stânga un dog german și în dreapta un labrador?
5: Da,
4: ce te ling la ureche, la turbulențe?
3: Trebuie să facă, nu se mai plânge nimeni cum ne plângem acum. Că ați văzut că e destul de mare gălăgie dacă prinzi un copil pe zbor și săracul e și agitat și așa mai departe. Nici n-ai cum să te super pe el, că nu plânge că vrea. Exact. Dar nu e frumos să mai ai și zbor de la lung să plângă la mic. Da, așa când prinzi doi labradori, mai mare dragul, parcă îți faci treabă pe acolo. Te duci să-i mângâi. Merge mai departe. O chinezoaică, cosplay, dacă știți ce e cosplay, oamenii care se transformă în personaje cu diverse ocazii, a tras coadă de zeci de metri la standul ei de limonadă pentru că storcea lămâile cu picioarele.
5: Eww.
3: Și bărbații au făcut coadă să cumpere acea limonadă.
5: N-ai deci, cum.
3: Și e coadă în continuare, adică ea are un business de succes.
4: Până la urmă, vinul, toamna, cum se face?
3: Nu o se mai face așa, era frumos de mult, da. Cu domnișoarele care storceau strugurii.
5: Dar seama ce dexteritate să ai totuși la picioare, să poți să storci cu lămâie, că nu e...
3: Tăia, dar nu storce cum storcem noi.
5: Dar cum?
3: O calcă.
5: Am crezut că o apucă cu degetele de la picioare, știi? Așa.

0: crezut
1: are
0: că asta era,
1: de la,
0: am crezut că asta era spectacolul, mă, că așa poți să calc în picioare orice fruct, ce-am făcut zeamă.
1: Asta face, mă, da, femeia calcă lămâia.
2: Doamne, unde te-ai dus?
0: M-am dus departe.
1: O femeie, o domnișoară, după ce a avut o primă întâlnire cu un băiat, băiatul a ghostuit-o. Ce înseamnă a ghostuit-o? Înseamnă că nu i-a mai răspuns niciodată, nu i-a mai dat niciun semn. Aflând după de ce, motivul pentru care domnul n-a mai fost interesat de doamna este că atunci când au ieșit la acea primă întâlnire, doamna a comandat de două ori mai multă mâncare decât el.
2: Vai.
1: Și el a zis că nu poate să fie cu o femeie care mănâncă mai mult decât el. Nu știu din ce considerente, că o fi fost financiar, că o fi fost de ăla de crede că numai bărbatul mănâncă mai mult.
0: Financiar doar în primul rând.
1: Drept este că nu a mai făcut treaba.
2: Vai de capul meu, dar până la urmă, care era problema? Adică
0: nu stai cu o lacomă niciodată în viață. Nu știi ce vrea, nu știi ce vrea mai mult.
2: Nu stai cu o lacomă.
1: Un pic, dar de ce e lacomă femeia? Poate...
0: Lăcomia...
2: Dar poate era pofticioasă, de ce e lacomă?
0: Pofticioasă e altceva, Răzvan. Crede-mă. Pofticioasă e bine.
1: Da, mă, Răzvan.
0: Lacomă să fie nasol.
1: Stai, mă, tăia, dar lacomă înseamnă să ții și să nu prea le mănânci, nu să le ai. Mai mult decât
0: da,
1: femeia
0: să
1: și mâncat.
0: De unde da. Știm? Știm așa?
1: Păi așa știm, dacă femeia. Asta se zice că a comandat și a mâncat mai mult decât el.
2: Dar îți dai seama la cât era de lacomă, cum zici tu, îl mânca din priviri.
0: Mă, ăsta cu fără fund nu-i bun. Lasă, las-o. Sigur,
1: deci tu ești de acord cu domnul, nu?
0: Da,
1: tu dacă erai în locul lui, la fel făceai.
0: Dar nici nu plăteam, eu plecam din prima.
1: Știi că am mai zis o dată la știri, am zis odată că unul n-a plătit. Când a venit, fata de la întâlnire cu alte trei prietene. Și au comandat, de-au rupt.
0: Iar nu putea să mănânce singură.
1: Pentru doamne și domnișoare, ăsta este un tips, e un life hack. Se spune că bărbații, studiile arată că bărbații își pierd de 4 ori concentrarea atunci când doamna / domnișoara din viața lui apare în fața lui, în cămașa sau în hanoracul lui și doar atât.
0: Am vrut să testez, dar
1: adică dacă ieșiți, doamnelor, în fața domnului atunci când lucrează, e la laptop sau are o discuție cu cineva despre muncă și dumneavoastră veniți într-o cămașă de-a lui așa mai mare, de vă acoperă genunchii și domnul vede că e doar atât, el nu se mai poate concentra. Îi scade puterea de concentrare de 4 ori.
2: Vai, săracu!
1: Cu alte cuvinte, puteți să-i cereți o grămadă de chestii, să plecați în vacanță, să mergeți la shopping, că el nu se mai poate concentra.
2: Ați auzit, doamnelor, da? Să puneți în practică, să ne confirmați mâine dimineața.
1: Penultima știre, una care mi se pare debatable așa, mi se pare o știre unde aș ridica chiar și de fapt o las ultima și vin după aia și vă întreb și pe voi.
0: Bine.
1: O știre amuzantă, penultima, este că o pisică, după ce a fugit din casă, a fugit de acasă de 2 săptămâni, s-a întors jumătate de corp albastră pe blană.
2: Da, de ce?
1: Albastră de tot, pentru că a fugit în curte unde s-a făcut un gender reveal. Și a fost băiat. Și a trecut prin artificiile alea, prin
0: Hai
1: confetile
0: săraca,
1: alea, sau cum se numesc.
0: Speriat.
1: Și săraca pisica a trecut fix când s-a deturnat tubul ăla.
2: Și au aflat părinții că vor fi copii de
1: părinți, da, de băiat, și pisica a fost fix acolo și a venit pisica albastră. Păi vă dați seama.
0: Părinții au aflat două lucruri. Părinții au aflat că vor avea băiat și că au un vecin care are o pisică. Mi se pare important să afli lucrurile
2: dacă
0: astea.
2: Erau gemeni băiat și fată, ieșea roșu albastră și o bătea galeria Clujului sau a Rapidului sau lui Dinamo.
1: Pisică, da. Ultima știre este o chestiune pe care am văzut-o și nici nu știu în ce direcție să mă poziționez. Deci un tată din Statele Unite și-a dus copilul la chelie. Copilul lui, nu știu, un copil, să vedem așa, undeva în vârstă de 10 ani, l-a dus copil la chelie după ce a auzit de la școală că puștiul lui a făcut mișto de un copil care, din păcate, suferă de o boală gravă din clasa lui și, evident, că nu mai avea păr. Și să-i dea o lecție, el a considerat că una dintre lucrurile pe care trebuie să le facă e să-l tundă și pe ăsta mic al lui la chelie să vadă cum e.
2: Aplauze, bravo, mulțumim, domnul Cuza.
1: Mulțumesc.
2: Gata. Pentru tine erau aplauze.
1: Mă gândeam că să aplauze pentru domnul ăla sau ce a făcut.
2: Nu.
1: Că de asta eu nu știu unde să mă poziționez. Adică înțeleg și exemplul ăsta. De ce să stau jos? Păi lasă camerele, că numai că e foarte mult soare.
2: E soare și ne termină, nu vedem nimic. Dar până la urmă, de asta ai venit la mare, de asta am venit la mare, să stăm la soare, nu ne plângem de el, doar ne mai punem la umbră din când în când.
1: Și știi de ce m-am ridicat în picioare, tati? Pentru că eu n-am văzut petrecere unde oamenii să stea jos.
2: Exact. Deci stai, vreau să mă reasigur, da? Aveți cheful de dans, o să dăm boxele foarte tare, da? Nu mai stă nimeni pe puf. Toată lumea se va bucura de petrecere. pentru că avem o jumătate de oră de muzică, de aia de atmosferă de vară, de vacanță, petrecere la 10 fără 10, cât e ceasul acum. Începem numărătoarea pentru că așa evident începem noi petrecerile în fiecare vineri, că noi odată pe săptămână le aveam la radio cu DJ Omega invitat.
1: Începem numărătoarea și vreau să le zic și oamenilor care ne ascultă doar pe radio, nu sunt nici pe Visual Radio, nu sunt nici pe live-urile, pentru că suntem live pe Facebook-ul Radiozu, suntem live pe radiozu.ro. Avem numărul de WhatsApp 0748111550. Începem petrecerea, participăm cu toții, inclusiv pe WhatsApp. Dacă avem prieteni de anunțat, de avertizat, lucruri faine, băgați-le pe WhatsApp, că în minutele astea de petrecere ne aruncăm ochii pe acolo și venim cu salutări și către voi. Așadar,
2: începem numărătoarea inversă. Atenție!
1: Începem în 10.
2: Stai!
1: Nu începem în 10.
0: 27.
1: Stai, începem în 147.
2: Avem countdown-ul
1: 147.
2: Nostru.
1: 147. L-ai tu pregătit?
2: Normal.

0: să luăm și dedicații?
1: Normal!
0: Avem aici o dedicație și trebuie să neapărat să o menționăm. E fără banda?
2: Da, da, prima, da.
3: Pentru colegele de la Arhiva Crivina, care acum sunt la muncă. Le pup și le iubesc!
2: Asta n-a fost
3: dedicație. Păi dacă-s la muncă, nu

0: facem așa mâine dimineață.
1: Muncii cu spor încă două săptămâni, pentru că apoi vine bine meritatul concediu. Andrei din UK spune asta.

0: soare, chiar dacă vă mișcați, vă prinde soarele.
1: Oh, ce rimă bună!
0: Scuză-mă pe mine.
2: Tocmai am reînceput munca, mă simt ca pe plajă cu voi, zice Florin din Belgia.
0: Dar eu nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că partea stângă e mai aglomerată și nu mai trăie nimeni pe mijloc.
2: Calibrează, calibrează!

Băi, ce frumos vorbește, mă. Și știți de ce ar fi bine să ne vedem mâine dimineață la 7? Pentru că facem antrenamentul ușor, ușor, că vineri, vineri dimineață ne-am propus să prindem răsăritul împreună, să începem emisiunea de dinainte să răsară soarele, să răsară soarele cu noi în direct și să ținem emisiunea așa până la ora 10. Deci mâine și poimâine mai avem două zile de antrenament de trezit dimineață. Și vineri e ziua de răsărit.

0: aceeași formulă, plaja Mera, Capa Aurora, aici ne întâlnim. Iar acum, doamna Tea, vă rog frumos, închideți ziua de radio cu știrile așa cum le...
1: Da, dumneavoastră!
2: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
4: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

Bună dimineața, dragii mei, sunt Alexandra și mă bucur să ne reauzim pe 89,3 FM. E marți, e vară și sper că ziua voastră începe cu un motiv de zâmbet. Chiar dacă agenda vă este plină sau sunteți deja pe drumuri, sunteți deja obosiți, încercați să vă păstrați câteva minute doar pentru voi. O cafea bună, muzica preferată și o stare de bine pot schimba complet ritmul unei zile. Avem în față o zi călduroasă, așa că nu uitați de lucrurile simple. Hidratare, puțină umbră atunci când se poate și mai puțină grabă în orele cu temperaturi ridicate. Vara este făcută să fie trăită frumos, nu pe fugă. Până la ora 14 suntem împreună cu hiturile momentului, informații utile, povești interesante și, bineînțeles, cu atmosfera aceea bună care se aude doar aici la Sighet FM. Rămâneți aproape! În continuare ascultăm Misha Miller, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM. Bună dimineața!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorilor de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora aproximativ 90 de grame de drog de mare risc destinat comercializării. La data de 28 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea a doi inculpați cu vârstele de 19 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că pe parcursul lunii iulie 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut pe raza județului Maramureș produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. De asemenea, în seara zilei de 27 iulie, cei doi inculpați au fost prinși în flagrantă de către un echipaj al Poliției de Frontieră în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce dețineau în autoturismul cu care se deplasau circa 90 de grame drog de mare risc destinat comercializării. La sfârșitul săptămânii trecute, judecătorul de drepturi și libertății din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Târgul Meșteșugarilor a readus tradiția în prim plan la Sighetul Marmației, unde în zilele de 1 și 2 august, parcul central s-a transformat într-un veritabil sat al meșteșugurilor autentice. Zeci de artizani din Maramureș și din alte zone ale țării și-au expus creațiile realizate manual, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi frumusețea lemnului cioplit, a țesăturilor tradiționale, a ceramicii și a altor meșteșuguri păstrate din generație în generație. Cei care au vizitat Târgul Meșteșugarilor din Sighetul Marmației s-au bucurat de o gamă variată de produse realizate cu migală și pricepere de meșteșugari talentați, obiecte pe care le-au putut și achiziționa. Miercuri de la ora 17:30 pe stadionul Solovan, CSM Sighet dispută un duel important în turul 2 al Cupei României Betano împotriva rivalei CSM Naur Baia Mare. Se anunță un meci intens cu ambiție, orgoliu și o miză uriașă, calificarea în faza următoare a competiției. Toți iubitorii fotbalului sunt invitați să vină în tribune și să susțină echipa favorită într-un meci care promite spectacol și emoție. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zonele montane, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa între 15 și 20 de grade, caracterizând izolat o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: publicitare profesionale construim campanii eficiente și găsim împreună soluția potrivită pentru orice buget. Sună chiar acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și descoperă cum îți putem face afacerea mai vizibilă. Siget FM este promovarea care se aude și dă rezultate.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării

0: de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Jennifer Lopez featuring David Guetta și Save Me Tonight. Am ascultat pe 89,3 FM. Este ora 11:06. În această oră vom asculta Elena Gheorghe și The Balkan Girls, Daria și Câte pietre ai aruncat, DJ Snake cu Paradise, Minelli featuring Shatra Benz și Busta Rhymes și Asucar. Iar acum Connector, Smiley și Alex Velea sosesc alături de noi cu Cum te-a făcut mama ta.

Vrei să faci o surpriză unei persoane dragi? La Siget FM un mesaj sincer și o melodie aliasă din suflet pot transforma orice zi într-una de neuitat. Trimitem dedicația ta la 0754 208 208, iar eu voi transmite pe post. Fie că sărbătorești o zi de naștere, vrei să spui un te iubesc, mulțumesc sau pur și simplu mi-e dor de tine, eu mă ocup ca mesajul tău să ajungă acolo unde contează, pentru că uneori câteva cuvinte și o melodie potrivită pot spune mai mult decât 1000 de gesturi. Siget FM e muzica care apropie oamenii, iar mesajele din suflet ajung la destinație.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262 977 sau 0741 311 911. Apelează 0262 977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici. Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Dacă ar trebui să mâncați un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, ce ați alege? Ei bine, un studiu realizat în rândul românilor vine cu un răspuns clar. Pizza este marea câștigătoare. Aproape unul din cinci români spun că ar putea trăi doar cu pizza. Pe locul al doilea se află friptura, iar podiumul este completat de fish and chips. Interesant este că preferințele din sondaj se văd și în comenzile de mâncare. Pizza rămâne unul dintre cele mai comandate preparate, iar dintre sortimente, pepperoni și margherita sunt favoritele românilor. În schimb, celebra pizza hawaiană cu ananas continuă să împartă oamenii în două tabere și se află printre cele mai puține alese variante. Iar acum vă provoc și pe voi. Dacă de mâine ați putea păstra în meniu un singur preparat pentru tot restul vieții, care ar fi acela? Pizza, sarmale, ciorbă, paste sau poate ceva dulce? Până vă hotărâți, eu vă recomand un meniu cât mai variat. Vara are gust mai bun atunci când împărțim masa cu oameni dragi și ne bucurăm de fiecare aromă, dacă tot se apropie și ora prânzului. Așa că aștept mesajele voastre la 0754-208-208. Dacă de mâine ați putea păstra în meniu un singur preparat pentru tot restul vieții, care ar fi acela? În continuare, vă invit să ascultăm David Guetta featuring Martin Garrix cu Like I Do, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile CFM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Polițiștii din Kavnik, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că în 3 august, în jurul orei 5, tânărul ar fi pătruns prin efracție în locuința unui bărbat în vârstă de 62 de ani, pe care l-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior i-ar fi sustras suma de aproximativ 5.000 de lei. În urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiști, persoana în cauză a fost identificată, iar în baza probatoriului administrat față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul în vârstă de 16 ani a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Valul de căldură care afectează România a determinat Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să emite un set de recomandări și obligații adresate crescătorilor, transportatorilor de animale și autorităților locale. Măsurile urmăresc reducerea efectelor temperaturilor extreme asupra animalelor și prevenirea stresului termic, care poate avea consecințe grave asupra sănătății acestora. Potrivit ANSVSA, proprietarii de exploatații trebuie să asigure condiții adecvate pentru protejarea animalelor de punere directă la soare. Adăposturile trebuie să ofere suficientă umbră, iar animalele trebuie să aibă permanent la dispoziție apă potabilă de bună calitate și hrană corespunzătoare. De asemenea, sistemele de ventilație și instalațiile de adăpare trebuie monitorizate și verificate în mod constant pentru a funcționa fără întreruperi. În cazul fermelor care depind de alimentarea cu energie electrică, proprietarii au obligația de a dispune de generatoare de rezervă pentru a evita blocarea echipamentelor esențiale. În cazul animalelor crescute în aer liber, acestea trebuie să beneficieze de zone umbrite și de jgheaburi cu apă. Dacă instalațiile automate nu mai funcționează, apa trebuie distribuită manual până la remedierea defecțiunii. Autoritatea atrage atenția și asupra animalelor de tracțiune. Acestea nu trebuie folosite la muncă în intervalul orar 12-18, atunci când temperatura aerului depășește 25 de grade Celsius. Totodată, orice schimbare de comportament sau semn de suferință trebuie semnalat imediat medicului veterinar. Primăriile au responsabilități suplimentare în zonele traversate de turmele aflate în transhumanță. Administrațiile locale trebuie să știe permanent câte animale se află în tranzit și să informeze crescătorii despre avertizările meteorologice și riscurile generate de temperaturile extreme. În plus, autoritățile trebuie să organizeze colectarea deșeurilor de origine animală și să stabilească spații care pot fi utilizate pentru adăpostirea de urgență a animalelor, dacă situația o impune. Criză fără precedent în energie și măsuri de urgență. Guvernul anunță că două companii mari, Dacia și Ford, care sunt și mari consumatori, își opresc producția timp de 2 săptămâni pentru a face economie. Oficialii cer din nou românilor să stingă becurile și să spele dimineața, nu seara. Dacă aceste măsuri nu dau rezultate, consumatorii industriali vor rămâne fără energie electrică. Deocamdată nu se vorbește despre pene de curent pentru populație, dar criza o vom deconta tot noi cu facturi mult mai mari la toamnă. Citez, fac un apel către cetățeni, către companii, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Este o situație excepțională cu care nu ne-am mai confruntat. Dacă reacționăm unitar, dacă fiecare poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună. Am încheiat citatul, declară Ilie Bolojan, premierul interimar al României. România se află de 3 zile în stare de alertă energetică după ce seceta a închis unul dintre cele 2 reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești în trafic, atunci fă din siguranță prioritatea numărul 1. Conduc cu atenție, respectă regulile de circulație, păstrează distanța față de ceilalți participanți la trafic și lasă telefonul deoparte. Un moment de neatenție poate avea urmări serioase. Dacă întâlnești radare, accidente, lucrări pe carosabil, coloane de mașini sau orice altă situație care îi poate ajuta pe și pe ceilalți șoferi din Maramureșul istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informația ta poate face diferența pentru cei aflați pe drum. Sighet FM e mereu alături de tine din primul până la ultimul kilometru.

0: Ție, Dumar Matiei, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Indiferent unde te poartă viața, Siget FM te aduce mai aproape de casă. Fie că ești în Maramureș, în alt oraș din România sau oriunde în lume, ne poți asculta pe 89,3 FM sau online în orice moment. Îți suntem alături cu muzica pe care o îndrăgești, cele mai importante știri locale și informațiile care contează, pentru ca legătura cu Maramureșul istoric să rămână mereu vie. Siget FM e frecvența care apropie oamenii de locurile dragi.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

pare că anicul aceasta, parcă ultimul lucru pe care ne-l dorim este să stăm în fața ragazului. Vestea bună este că există o mulțime de mese gustoase care nu necesită deloc gătit. O salată grecească cu roșii bine coapte, castraveți, măsline și brânză feta poate fi gata în doar câteva minute. La fel de răcoritoare este și celebra supă rece spaniolă gazpacho, preparată din legume proaspete. Pentru micul dejun, o variantă tot mai apreciată este overnight oats, fulgi de ovăz lăsați peste noapte în lapte sau iaurt cu fructe și semințe. Specialiștii spun că mesele fără gătit sunt ideale în zilele toride. Nu încălzesc locuința, păstrează mai bine vitaminele din fructe și legume și ajută organismul să se hidrateze datorită alimentelor bogate în apă, precum roșiile, castraveții, pepenele sau salata verde. Conform știrilor ProTV, acestea sunt ușor de digerat și ne oferă mai multă energie. Așa că dacă afară sunt peste 35 de grade, poate că meniul perfect nu vine din cuptor, ci direct din frigider. Simplu, proaspăt și numai bun pentru o zi de vară. Vă reamintesc, astăzi discutăm despre mâncare și v-am provocat oarecum să-mi trimiteți mesaje la 0754-208-208 să îmi spuneți dacă ar fi să alegeți un singur fel de mâncare. Care ar fi acesta? Ce ați păstra în meniu dacă ar trebui să mâncați acel lucru zi de zi toată viața? Feli featuring Grass XXL și Fostu, ascultăm pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIE FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Absolvenții de liceu susțin în perioada 4-5 august evaluarea competențelor lingvistice la limba maternă în cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, seria probelor continuă cu testarea cunoștințelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, precum și a abilităților digitale. Peste 200 de absolvenți s-au înscris la evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă a examenului de bac, potrivit datelor transmise Ministerului Educației. Luna august va aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a României, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Primele două săptămâni vor fi marcate de căldură persistentă și de un deficit important de precipitații, în special în vestul țării. Estimările meteorologilor pentru intervalul 3-10 august indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în regiunile vestice, unde valorile termice vor depăși semnificativ media climatologică pentru această perioadă. Pe lângă temperaturile ridicate, începutul lunii va fi caracterizat și de un regim deficitar al precipitațiilor. Cantitățile de ploaie vor fi sub nivelul normal în toate regiunile, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele intracarpatice, unde seceta ar putea continua să se resimtă. În intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în sud-vestul, vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice perioadei și în această etapă precipitațiile vor continua să fie sub media climatologică în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se estimează cantități apropiate de normal. În săptămâna 17-24 august, valorile termice vor continua să depășească media în vest, sud-vest, nord și centru, însă diferențele față de normal vor începe să se reducă treptat. Pentru perioada 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne ușor peste normal doar în vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va reveni la valorile obișnuite pentru sfârșitul verii. Institutul Național de Sănătate Publică marchează în perioada 1-7 august Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân și atrage atenția că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică, cu beneficii importante atât pentru copil cât și pentru mamă. Specialiștii reamintesc că Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia alături de alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult. Potrivit datelor OMS și UNICEF, aproximativ 48% dintre sugarii cu vârstă sub 6 luni sunt alăptați exclusiv la nivel mondial. În schimb, România nu dispune în prezent de date oficiale actualizate privind acest indicator. Ultimul studiu național realizat în 2011 în parteneriat cu Ministerul Sănătății și UNICEF arăta că doar 12,6% dintre sugari erau alăptați exclusiv până la vârsta de 6 luni. Institutul Național de Sănătate Publică subliniază că laptele matern oferă toți nutrienții necesari în primele luni de viață, contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar și reduce riscul unor boli cronice. În același timp, alăptarea aduce beneficii și pentru mamă, inclusiv prin reducerea riscului de cancer de sân și ovarian și prin consolidarea legăturii dintre mamă și copil. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor date naționale recente evidențiază necesitatea monitorizării practicilor de alimentație a sugarilor și a continuării programelor de promovare și susținere a alăptării. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact.

0: contactarondelectromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! Ha? L-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
3: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul AgroRon din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, avem o informare importantă de la meteorologi. Județul nostru se află sub cod portocaliu de caniculă, valabil de astăzi până mâine dimineață la ora 10. Ne așteaptă o zi extrem de călduroasă, cu temperaturi care vor ajunge între 35 și 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Chiar și pe timpul nopții va rămâne foarte cald, cu minime de peste 20 de grade, ceea ce înseamnă o noapte tropicală. Valul de căldură va continua și în următoarele zile până la finalul săptămânii, iar abia de vineri temperaturile vor începe să mai scadă puțin. În același timp, sunt posibile și episoade de instabilitate atmosferică, mai ales în zonele montane, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Recomandarea specialiștilor este să evitați deplasările în intervalul 11-18, să vă hidratați corespunzător, să purtați haine deschise la culoare și să acordați o atenție deosebită copiilor și vârstnicilor. Aveți grijă de voi și de cei din jur, o vară frumoasă este o vară trăită în siguranță!

Este la 13 și 3 minute, soarele se lăsește cu putere în Sighetul Marmației. La această oră avem 31 de grade Celsius, așa că mare, mare atenție pe unde vă plimbați la această oră. Tot în această oră vă propun să ascultăm Tom Boxer featuring Adrian și Norocu, Battle Focu, Radu Ștefan Bănică și Tu și Inima, Harry Styles cu American Girl, Grasu XXL și Tu Mărie. 0754-208-208, astăzi discutăm despre mâncare. Dacă v-ați luat prânzul, atunci să vă fie de bine, dacă nu, poftă bună. Dacă ar fi să alegeți un singur fel de mâncare pe care să-l mâncați toată viața viețișoara voastră, care ar fi acela? 0754-208-208, aștept în continuare mesajele voastre. Alex Velea, Connector și Smiley cu Combinația sosesc chiar acum pe 89,3 FM.

Pe vremea asta, când termometrul trece bine de 35 de grade, parcă nimeni nu mai are chef să stea în bucătărie. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la mesele sănătoase. Secretul este organizarea. Conform știrilor ProTV, atunci când mergeți la cumpărături, puneți în coș cât mai multe legume și fructe de sezon, roșii, castraveți, ardei, pepene sau piersici. Adăugați și câteva surse rapide de proteine, cum ar fi tonul la conservă, ouăle, mozzarella sau iaurtul grecesc. Chiar pentru un plus de energie, alegeți pâine integrală sau tortilla. Un alt truc foarte util este să pregătiți din timp câteva ingrediente. Spălați și tăiați legumele, fierbeți câteva ouă și păstrați-le în frigider. În doar câteva minute veți putea pregăti o salată sau o gustare sănătoasă fără să porniți aragazul. Și nu uitați regula simplă a unei farfurii echilibrate. Jumătate fructe și legume, un sfert proteină și un sfert carbohidrați de calitate, plus câteva grăsimi sănătoase precum avocado, nuci sau ulei de măsline. Vara mâncarea poate fi și gustoasă și răcoritoare, iar cu puțin organizare câștigați timp și vă bucurați mai mult de zilele însorite.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Sece Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

Pe timp de caniculă, prânzul ideal este unul care se pregătește repede, nu încălzește bucătăria și îți oferă energia de care ai nevoie. O alegere excelentă sunt salatele consistente. De exemplu, poți combina quinoa răcită cu roșii castraveți, ardei verdeață și un dressing simplu cu ulei de măsline și lămâie. La fel de gustoasă este și salata cu năut, măsline, brânze, feta și legume proaspete. În doar câteva minute ai un prânz complet și foarte sățios. Tot mai populare sunt și așa numitele power bowl-uri. Practic, într-un singur bol combini cereale, legume, proteine și grăsimi sănătoase. O variantă cu influențe mexicane poate conține orez brun, fasole, porumb, avocado și roșii. Iar pentru un gust asiatic poți alege tăieței de orez, morcov, castraveți și un dressing cu sos de soia. Avantajul acestor preparate este că sunt gata în doar câteva minute. Sunt răcoritoare și oferă nutrienții de care organismul are nevoie în zilele foarte călduroase. Așa că dacă afară sunt peste 35 de grade, lăsați aragazul să se odihnească și încercați un prânz proaspăt, colorat și plin de savoare. Vara parcă are un gust și mai bun.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorilor de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora aproximativ 90 de grame de drog de mare risc destinat comercializării. La data de 28 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea a doi inculpați cu vârstele de 19 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că pe parcursul lunii iulie 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut pe raza județului Maramureș produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. De asemenea, în seara zilei de 27 iulie, cei doi inculpați au fost prinși în flagrantă de către un echipaj al Poliției de Frontieră în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce dețineau în autoturismul cu care se deplasau circa 90 de grame drog de mare risc destinat comercializării. La sfârșitul săptămânii trecute, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Târgul Meșteșugarilor a readus tradiția în prim plan la Sighetul Marmației, unde în zilele de 1 și 2 august, parcul central s-a transformat într-un veritabil sat al meșteșugurilor autentice. Zeci de artizani din Maramureș și din alte zone ale țării și-au expus creațiile realizate manual, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi frumusețea lemnului cioplit, a țesăturilor tradiționale, a ceramicii și a altor meșteșuguri păstrate din generație în generație. Cei care au vizitat Târgul Meșteșugarilor din Sighetul Marmației s-au bucurat de o gamă variată de produse realizate cu migală și pricepere de meșteșugari talentați, obiecte pe care le-au putut și achiziționa. Miercuri de la ora 17:30 pe stadionul Solovan, CSM Sighet dispută un duel important în turul 2 al Cupei României Betano împotriva rivalei CSM Minaur Baia Mare. Se anunță un meci intens cu ambiție, orgoliu și o miză uriașă, calificarea în faza următoare a competiției. Toți iubitorii fotbalului sunt invitați să vină în tribune și să susțină echipa favorită într-un meci care promite spectacol și emoție. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zonele montane, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa între 15 și 20 de grade, caracterizând izolat o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

După o zi toridă, parcă nici nu ne mai vine să pregătim cina, dar vestea bună este că o cină gustoasă poate fi pregătită în doar câteva minute. O variantă răcoritoare este supa rece. Gazpacioul preparat din roșii, castraveți, ardei și puțin ulei de măsline este perfect pentru serile de vară. La fel de apreciată este și supa rece de castravete cu iaurt și mărar, ușoară, hidratantă și foarte aromată. Dacă preferați ceva mai consistent, puteți pregăti rapid o tartă cu ricota, roșii și busuioc sau un sandwich cu humus, brânză și legume proaspete. Iar pentru un plus de proteine, o salată cu tun, fasole albă și legume de sezon este gata în doar câteva minute. Și pentru că vara înseamnă și combinații surprinzătoare, merită încercată o salată cu pepene, brânză feta și mentă sau cu piersici, brânză de capră și nuci. Când temperaturile sunt ridicate, mesele simple, proaspete și pline de culoare sunt cea mai bună alegere. Sincer, acum mi s-a făcut poftă de niște bruschete. Vai, așa, cu puțin ulei de măsline și puțin usturoi și niște roșii coapte, zemoase. Deci, da, se poate să mâncăm foarte gustos, foarte sănătos și rapid. Toate aceste mese ne răcoresc, ne oferă energie și ne lasă mai mult timp pentru a ne bucura de seriile frumoase de vară. Blanca și Solo ascultăm chiar acum, după care revin cu câteva mesaje primite de la voi.

După cum am promis, am revenit alături de voi cu câteva mesaje primite de la voi. Dacă ar fi să alegeți un singur fel de mâncare pe care să-l mâncați în toată viața viețișoara voastră, care ar fi acela? Marius ne scrie: dacă ar trebui să aleg un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, rămân la sarmale. Și dacă se poate să fie făcute de soție. Oh, cât de drăguț, Marius! Cred că cel puțin zilele astea sau pentru weekendul ăsta te-ai aranjat cu sarmalele.

orice problemă. Florin spune grătar și dacă spune cineva că nu se poate în fiecare zi, înseamnă că nu a încercat. Mulțumim pentru mesaje. Ne-a mai scris Bia înghețată. Cine a spus că nu poate fi fel principal? Radu Șaorma cu de toate. Știu că mă judecați, dar măcar sunt fericit. Acestea au fost mesajele de la voi. Acesta a fost subiectul zilei de astăzi. Iar acum vă invit să ascultăm Minelli featuring Air City și Disturbia.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem

0: profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Bucurați-vă de soare, de vacanță și de toate momentele frumoase pe care ni le oferă vara. Dar nu uitați să aveți grijă de voi, hidratați-vă, evitați expunerea la soare în orele de vârf și căutați umbră ori de câte ori aveți ocazia. Eu vă dau o întâlnire mâine dimineață de la ora 10, tot aici pe 89,3 FM. Până atunci să aveți o după-amiază liniștită, multă energie pozitivă și o vară cât mai frumoasă. Ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!
1: Yeah. Da,

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Polițiștii din Kavnik, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că în 3 august, în jurul orei 5, tânărul ar fi pătruns prin efracție în locuința unui bărbat în vârstă de 62 de ani, pe care l-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior i-ar fi sustras suma de aproximativ 5.000 de lei. În urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiști, persoana în cauză a fost identificată, iar în baza probatoriului administrat față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul în vârstă de 16 ani a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Valul de căldură care afectează România a determinat Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să emită un set de recomandări și obligații adresate crescătorilor, transportatorilor de animale și autorităților locale. Măsurile urmăresc reducerea efectelor temperaturilor extreme asupra animalelor și prevenirea stresului termic, care poate avea consecințe grave asupra sănătății acestora. Potrivit ANSVSA, proprietarii de exploatații trebuie să asigure condiții adecvate pentru protejarea animalelor de punere directă la soare. Adăposturile trebuie să ofere suficientă umbră, iar animalele trebuie să aibă permanent la dispoziție apă potabilă de bună calitate și hrană corespunzătoare. De asemenea, sistemele de ventilație și instalațiile de adăpare trebuie monitorizate și verificate în mod constant pentru a funcționa fără întreruperi. În cazul fermelor care depind de alimentarea cu energie electrică, proprietarii au obligația de a dispune de generatoare de rezervă pentru a evita blocarea echipamentelor esențiale. În cazul animalelor crescute în aer liber, acestea trebuie să beneficieze de zone umbrite și de șgheaburi cu apă. Dacă instalațiile automate nu mai funcționează, apa trebuie distribuită manual până la remedierea defecțiunii. Autoritatea atrage atenția și asupra animalelor de tracțiune. Acestea nu trebuie folosite la muncă în intervalul orar 12-18, atunci când temperatura aerului depășește 25 de grade Celsius. Totodată, orice schimbare de comportament sau semn de suferință trebuie semnalat imediat medicului veterinar. Primăriile au responsabilități suplimentare în zonele traversate de turmele aflate în transhumanță. Administrațiile locale trebuie să știe permanent câte animale se află în tranzit și să informeze crescătorii despre avertizările meteorologice și riscurile generate de temperaturile extreme. În plus, autoritățile trebuie să organizeze colectarea deșeurilor de origine animală și să stabilească spații care pot fi utilizate pentru adăpostirea de urgență a animalelor, dacă situația o impune. Criză fără precedent în energie și măsuri de urgență. Guvernul anunță că două companii mari, Dacia și Ford, care sunt și mari consumatori, își opresc producția timp de 2 săptămâni pentru a face economie. Oficialii cer din nou românilor să stingă becurile și să spele dimineața, nu seara. Dacă aceste măsuri nu dau rezultate, consumatorii industriali vor rămâne fără energie electrică. Deocamdată nu se vorbește despre pene de curent pentru populație, dar criza o vom deconta tot noi cu facturi mult mai mari la toamnă. Citez, fac un apel către cetățeni, către companii, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Este o situație excepțională cu care nu ne-am mai confruntat. Dacă reacționăm unitar, dacă fiecare poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună. Am încheiat citatul, declară Ilie Bolojan, premierul interimar al României. România se află de 3 zile în stare de alertă energetică după ce seceta a închis unul dintre cele 2 reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei

0: Investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Vibes. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
0: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta.
6: Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Absolvenții de liceu susțin în perioada 4-5 august evaluarea competențelor lingvistice la limba maternă în cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, seria probelor continuă cu testarea cunoștințelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, precum și a abilităților digitale. Peste 200 de absolvenți s-au înscris la evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă a examenului de bac, potrivit datelor transmise Ministerului Educației. Luna august va aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a României, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Primele două săptămâni vor fi marcate de căldură persistentă și de un deficit important de precipitații, în special în vestul țării. Estimările meteorologilor pentru intervalul 3-10 august indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în regiunile vestice, unde valorile termice vor depăși semnificativ media climatologică pentru această perioadă. Pe lângă temperaturile ridicate, începutul lunii va fi caracterizat și de un regim deficitar al precipitațiilor. Cantitățile de ploaie vor fi sub nivelul normal în toate regiunile, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele intracarpatice, unde seceta ar putea continua să se resimtă. În intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în sud-vestul, vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice perioadei și în această etapă precipitațiile vor continua să fie sub media climatologică în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se estimează cantități apropiate de normal. În săptămâna 17-24 august, valorile termice vor continua să depășească media în vest, sud-vest, nord și centru, însă diferențele față de normal vor începe să se reducă treptat. Pentru perioada 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne ușor peste normal doar în vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va reveni la valorile obișnuite pentru sfârșitul verii. Institutul Național de Sănătate Publică marchează în perioada 1-7 august Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân și atrage atenția că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică, cu beneficii importante atât pentru copil cât și pentru mamă. Specialiștii reamintesc că Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia alături de alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult. Potrivit datelor OMS și UNICEF, aproximativ 48% dintre sugarii cu vârstă sub 6 luni sunt alăptați exclusiv la nivel mondial. În schimb, România nu dispune în prezent de date oficiale actualizate privind acest indicator. Ultimul studiu național realizat în 2011 în parteneriat cu Ministerul Sănătății și UNICEF arăta că doar 12,6% dintre sugari erau alăptați exclusiv până la vârsta de 6 luni. Institutul Național de Sănătate Publică subliniază că laptele matern oferă toți nutrienții necesari în primele luni de viață, contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar și reduce riscul unor boli cronice. În același timp, alăptarea aduce beneficii și pentru mamă, inclusiv prin reducerea riscului de cancer de sân și ovarian și prin consolidarea legăturii dintre mamă și copil. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor date naționale recente evidențiază necesitatea monitorizării practicilor de alimentație a sugarilor și a continuării programelor de promovare și susținere a alăptării. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: E acum mult mai bătrână decât mine.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020.

0: Pensiunea Roata cu noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: just a little taste.
1: Asculți
2: Sighet FM
1: pe 89,3 FM.

0: epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Când

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
3: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorilor de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora aproximativ 90 de grame de drog de mare risc destinat comercializării. La data de 28 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea a doi inculpați cu vârstele de 19 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că pe parcursul lunii iulie 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut pe raza județului Maramureș produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. De asemenea, în seara zilei de 27 iulie, cei doi inculpați au fost prinși în flagrantă de către un echipaj al Poliției de Frontieră în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce dețineau în autoturismul cu care se deplasau circa 90 de grame drog de mare risc destinat comercializării. La sfârșitul săptămânii trecute, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Târgul Meșteșugarilor a readus tradiția în prim plan la Sighetul Marmației, unde în zilele de 1 și 2 august, parcul central s-a transformat într-un veritabil sat al meșteșugurilor autentice. Zeci de artizani din Maramureș și din alte zone ale țării și-au expus creațiile realizate manual, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi frumusețea lemnului cioplit, a țesăturilor tradiționale, a ceramicii și a altor meșteșuguri păstrate din generație în generație. Cei care au vizitat Târgul Meșteșugarilor din Sighetul Marmației s-au bucurat de o gamă variată de produse realizate cu migală și pricepere de meșteșugari talentați, obiecte pe care le-au putut și achiziționa. Miercuri de la ora 17:30 de minute pe stadionul Solovan, CSM Sighet dispută un duel important în turul 2 al Cupei României Betano împotriva rivalei CSM Mina Urbaia Mare. Se anunță un meci intens cu ambiție, orgoliu și o miză uriașă, calificarea în faza următoare a competiției. Toți iubitorii fotbalului sunt invitați să vină în tribune și să susțină echipa favorită într-un meci care promite spectacol și emoție. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zonele montane, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa între 15 și 20 de grade, caracterizând izolat o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
4: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
6: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
7: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix?
2: alege tu.

Călători, plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
3: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Polițiștii din Kavnik, cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale, au identificat și reținut un tânăr bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetările efectuate, a reieșit faptul că în 3 august, în jurul orei 5, tânărul ar fi pătruns prin efracție în locuința unui bărbat în vârstă de 62 de ani, pe care l-ar fi amenințat cu acte de violență și ulterior i-ar fi sustras suma de aproximativ 5.000 de lei. În urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiști, persoana în cauză a fost identificată, iar în baza probatoriului administrat față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Tânărul în vârstă de 16 ani a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, iar sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările. Valul de căldură care afectează România a determinat Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să emită un set de recomandări și obligații adresate crescătorilor, transportatorilor de animale și autorităților locale. Măsurile urmăresc reducerea efectelor temperaturilor extreme asupra animalelor și prevenirea stresului termic, care poate avea consecințe grave asupra sănătății acestora. Potrivit ANSVSA, proprietarii de exploatații trebuie să asigure condiții adecvate pentru protejarea animalelor de punere directă la soare. Adăposturile trebuie să ofere suficientă umbră, iar animalele trebuie să aibă permanent la dispoziție apă potabilă de bună calitate și hrană corespunzătoare. De asemenea, sistemele de ventilație și instalațiile de adăpare trebuie monitorizate și verificate în mod constant pentru a funcționa fără întreruperi. În cazul fermelor care depind de alimentarea cu energie electrică, proprietarii au obligația de a dispune de generatoare de rezervă pentru a evita blocarea echipamentelor esențiale. În cazul animalelor crescute în aer liber, acestea trebuie să beneficieze de zone umbrite și de șgheaburi cu apă. Dacă instalațiile automate nu mai funcționează, apa trebuie distribuită manual până la remedierea defecțiunii. Autoritatea atrage atenția și asupra animalelor de tracțiune. Acestea nu trebuie folosite la muncă în intervalul orar 12-18, atunci când temperatura aerului depășește 25 de grade Celsius. Totodată, orice schimbare de comportament sau semn de suferință trebuie semnalat imediat medicului veterinar. Primăriile au responsabilități suplimentare în zonele traversate de turmele aflate în transhumanță. Administrațiile locale trebuie să știe permanent câte animale se află în tranzit și să informeze crescătorii despre avertizările meteorologice și riscurile generate de temperaturile extreme. În plus, autoritățile trebuie să organizeze colectarea deșeurilor de origine animală și să stabilească spații care pot fi utilizate pentru adăpostirea de urgență a animalelor, dacă situația o impune. Criză fără precedent în energie și măsuri de urgență. Guvernul anunță că două companii mari, Dacia și Ford, care sunt și mari consumatori, își opresc producția timp de 2 săptămâni pentru a face economie. Oficialii cer din nou românilor să stingă becurile și să spele dimineața, nu seara. Dacă aceste măsuri nu dau rezultate, consumatorii industriali vor rămâne fără energie electrică. Deocamdată nu se vorbește despre pene de curent pentru populație, dar criza o vom deconta tot noi cu facturi mult mai mari la toamnă. Citez, fac un apel către cetățeni, către companii, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Este o situație excepțională cu care nu ne-am mai confruntat. Dacă reacționăm unitar, dacă fiecare poate să facă o mică economie, înseamnă că aceste economii se adună. Am încheiat citatul, declară Ilie Bolojan, premierul interimar al României. România se află de 3 zile în stare de alertă energetică după ce seceta a închis unul dintre cele 2 reactoare ale centralei nucleare de la Cernavodă. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools,

0: tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Absolvenții de liceu susțin în perioada 4-5 august evaluarea competențelor lingvistice la limba maternă în cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, seria probelor continuă cu testarea cunoștințelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, precum și a abilităților digitale. Peste 200 de absolvenți s-au înscris la evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă a examenului de bac, potrivit datelor transmise Ministerului Educației. Luna august va aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a României, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Primele două săptămâni vor fi marcate de căldură persistentă și de un deficit important de precipitații, în special în vestul țării. Estimările meteorologilor pentru intervalul 3-10 august indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în regiunile vestice, unde valorile termice vor depăși semnificativ media climatologică pentru această perioadă. Pe lângă temperaturile ridicate, începutul lunii va fi caracterizat și de un regim deficitar al precipitațiilor. Cantitățile de ploaie vor fi sub nivelul normal în toate regiunile, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele intracarpatice, unde seceta ar putea continua să se resimtă. În intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în sud-vestul, vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice perioadei și în această etapă precipitațiile vor continua să fie sub media climatologică în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se estimează cantități apropiate de normal. În săptămâna 17-24 august, valorile termice vor continua să depășească media în vest, sud-vest, nord și centru, însă diferențele față de normal vor începe să se reducă treptat. Pentru perioada 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne ușor peste normal doar în vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va reveni la valorile obișnuite pentru sfârșitul verii. Institutul Național de Sănătate Publică marchează în perioada 1-7 august Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân și atrage atenția că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică, cu beneficii importante atât pentru copil cât și pentru mamă. Specialiștii reamintesc că Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia alături de alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult. Potrivit datelor OMS și UNICEF, aproximativ 48% dintre sugarii cu vârstă sub 6 luni sunt alăptați exclusiv la nivel mondial. În schimb, România nu dispune în prezent de date oficiale actualizate privind acest indicator. Ultimul studiu național realizat în 2011 în parteneriat cu Ministerul Sănătății și UNICEF arăta că doar 12,6% dintre sugari erau alăptați exclusiv până la vârsta de 6 luni. Institutul Național de Sănătate Publică subliniază că laptele matern oferă toți nutrienții necesari în primele luni de viață, contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar și reduce riscul unor boli cronice. În același timp, alăptarea aduce beneficii și pentru mamă, inclusiv prin reducerea riscului de cancer de sân și ovarian și prin consolidarea legăturii dintre mamă și copil. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor date naționale recente evidențiază necesitatea monitorizării practicilor de alimentație a sugarilor și a continuării programelor de promovare și susținere a alăptării. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594.

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă, de luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: На środku chodź.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Două persoane au fost arestate preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc. Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Vișeu de Sus, sub coordonarea procurorilor de ICOT, Biroul Teritorial Maramureș, au descoperit asupra acestora aproximativ 90 de grame de drog de mare risc destinat comercializării. La data de 28 iulie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, au dispus reținerea a doi inculpați cu vârstele de 19 și 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare fără drept de operațiuni cu produse, știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că pe parcursul lunii iulie 2026, inculpații au procurat, deținut și vândut pe raza județului Maramureș produse psihoactive sub formă de substanțe cristaline, indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale. De asemenea, în seara zilei de 27 iulie, cei doi inculpați au fost prinși în flagrantă de către un echipaj al Poliției de Frontieră în proximitatea localității Bogdan Vodă, în timp ce dețineau în autoturismul cu care se deplasau circa 90 de grame drog de mare risc destinat comercializării. La sfârșitul săptămânii trecute, judecătorul de drepturi și libertății din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile. Târgul Meșteșugarilor a readus tradiția în prim plan la Sighetul Marmației, unde în zilele de 1 și 2 august, parcul central s-a transformat într-un veritabil sat al meșteșugurilor autentice. Zeci de artizani din Maramureș și din alte zone ale țării și-au expus creațiile realizate manual, oferindu-le vizitatorilor ocazia de a descoperi frumusețea lemnului cioplit, a țesăturilor tradiționale, a ceramicii și a altor meșteșuguri păstrate din generație în generație. Cei care au vizitat Târgul Meșteșugarilor din Sighetul Marmației s-au bucurat de o gamă variată de produse realizate cu migală și pricepere de meșteșugari talentați, obiecte pe care le-au putut și achiziționa. Miercuri de la ora 17:30 pe stadionul Solovan, CSM Sighet dispută un duel important în turul 2 al Cupei României Betano împotriva rivalei CS Minaur Baia Mare. Se anunță un meci intens cu ambiție, orgoliu și o miză uriașă, calificarea în faza următoare a competiției. Toți iubitorii fotbalului sunt invitați să vină în tribune și să susțină echipa favorită într-un meci care promite spectacol și emoție. Astăzi în Maramureș vremea va fi caniculară, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, variabil după amiaza în zonele montane, unde izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar minimele se vor situa între 15 și 20 de grade, caracterizând izolat o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Astăzi e Dumarmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746037725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 5

0: 95656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20. Around the world.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repar sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Absolvenții de liceu susțin în perioada 4-5 august evaluarea competențelor lingvistice la limba maternă în cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de bacalaureat. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, seria probelor continuă cu testarea cunoștințelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională, precum și a abilităților digitale. Peste 200 de absolvenți s-au înscris la evaluarea competențelor lingvistice în limba maternă a examenului de bac, potrivit datelor transmise Ministerului Educației. Luna august va aduce temperaturi peste valorile obișnuite în cea mai mare parte a României, potrivit celei mai recente prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie. Primele două săptămâni vor fi marcate de căldură persistentă și de un deficit important de precipitații, în special în vestul țării. Estimările meteorologilor pentru intervalul 3-10 august indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit la nivelul întregii țări. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt prognozate în regiunile vestice, unde valorile termice vor depăși semnificativ media climatologică pentru această perioadă. Pe lângă temperaturile ridicate, începutul lunii va fi caracterizat și de un regim deficitar al precipitațiilor. Cantitățile de ploaie vor fi sub nivelul normal în toate regiunile, iar deficitul va fi mai accentuat în zonele intracarpatice, unde seceta ar putea continua să se resimtă. În intervalul 10-17 august, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în sud-vestul, vestul, nord-vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice perioadei și în această etapă precipitațiile vor continua să fie sub media climatologică în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului se estimează cantități apropiate de normal. În săptămâna 17-24 august, valorile termice vor continua să depășească media în vest, sud-vest, nord și centru, însă diferențele față de normal vor începe să se reducă treptat. Pentru perioada 24-31 august, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne ușor peste normal doar în vestul și centrul țării, în timp ce în restul regiunilor vremea va reveni la valorile obișnuite pentru sfârșitul verii. Institutul Național de Sănătate Publică marchează în perioada 1-7 august Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân și atrage atenția că alăptarea este una dintre cele mai eficiente intervenții de sănătate publică, cu beneficii importante atât pentru copil cât și pentru mamă. Specialiștii reamintesc că Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea exclusivă în primele 6 luni de viață, urmată de continuarea acesteia alături de alimentația complementară până la vârsta de 2 ani sau chiar mai mult. Potrivit datelor OMS și UNICEF, aproximativ 48% dintre sugarii cu vârstă sub 6 luni sunt alăptați exclusiv la nivel mondial. În schimb, România nu dispune în prezent de date oficiale actualizate privind acest indicator. Ultimul studiu național realizat în 2011 în parteneriat cu Ministerul Sănătății și UNICEF arăta că doar 12,6% dintre sugari erau alăptați exclusiv până la vârsta de 6 luni. Institutul Național de Sănătate Publică subliniază că laptele matern oferă toți nutrienții necesari în primele luni de viață, contribuie la dezvoltarea sistemului imunitar și reduce riscul unor boli cronice. În același timp, alăptarea aduce beneficii și pentru mamă, inclusiv prin reducerea riscului de cancer de sân și ovarian și prin consolidarea legăturii dintre mamă și copil. Specialiștii atrag atenția că lipsa unor date naționale recente evidențiază necesitatea monitorizării practicilor de alimentație a sugarilor și a continuării programelor de promovare și susținere a alăptării. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum

0: pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

Je l'ai ma mort.

89,3.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea,

0: comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Ascult Siget FM.
3: A fost ora 23.

Kiss FM 89,3 FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Asculți Sighet FM. Sighet FM.
3: 89,3 FM. Sighet FM.

0: Sziget FM. Radio Sziget FM.
1: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
1: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan, la

ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu.